Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бенебен.
2: Сега слушате Точният момент
3: по радио Enjoy.

очите ти за пръв път са студени.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Аудиовизуалната изложба «Къщите и хората» гостува в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Троянското село Решак. Експозицията представя културното наследство на българските села и историите на хората, които го съхраняват. Проектът «Къщите и хората» цели да насърчи запазването на автентичния облик на българските села и да покаже колко ценни са техните често забравени архитектурни съкровища. Изложбата е резултат от дългогодишно сътрудничество между архитекти, изследователи и режисьори, които документират и съхраняват културното наследство на българските села. А следващата седмица Орешак отново ще се превърне в притегателна точка за любителите на музиката, изкуството и летните фестивални емоции с новото издание на Jazz and Art Festival Орешак. Повече информация очаквайте в следващото издание на рубриката ни.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Парти. Вие избирате музиката по Радио Енджой всяка делнична вечер от 6 до 9 в Парти Тайм. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Енджой, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Парти Тайм, за да включим настроението на вечерта по Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Гастрономията в киното – това е акцентът на тазгодишното издание на Ръждавица Филмфест. С мотото «Вкусове и образи» фестивалът предлага филми, в които храната не е просто реквизит, а главен герой. Ароматите разказват истории, рецептите пазят спомени, а масата събира хората отвъд езика и границите. Под открито небе на Ръждавица зрителите ще преживеят специални кулинарни прожекции. В програмата ще бъдат включени както класически заглавия, така и нови авторски филми. Същевременно Ръждавица Филмфест започва своя път като нов независим филмов фестивал. Тази година в село Ръждавица ще се проведат две специални прожекции на живо, а останалата част от програмата ще бъде достъпна онлайн.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enджой след малко.
1: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 90.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Добро утро на 30 юни, вторник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. За опасно високи температури днес предупреждават синоптиците, като е обявен жълт код за потенциално опасно време. А в следващите дни се очакват валежи и относително понижение на максималните стойности. Но повече за времето през седмия месец очакваме да разберем от климатолога професор Георги Рачев, а за това какво ще е времето днес, след малко в прогнозата. А сега към водещите теми на деня. В Министерския съвет днес се събират два нови съвета. Премиерът Румен Радев ще открие заседанието на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Членовете на съвета, които не са посочени съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. По-късно се събира и съветът за реформи в туризма. Според съобщението, заседанието ще обедини усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни работещи решения по ключови теми за развитието на туризма, предава Дневник. Поканени да участват са вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, както и министърът на туризма Илин Димитров и представители на държавни институции и туристическия бранш. А без консенсус по бюджета за 2026 година, след близо 5 часа спорове, приключи заседанието на Тристранния съвет вчера. Основните критики към бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване бяха свързани с това, че липсват реформи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро, което е с близо 412 милиона евро повече в сравнение с миналата година. Най-много пари тази година са заделени за болнична помощ, а малко стават средствата за превенция. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване е рекорден – 15,2 милиарда евро, като 13 милиарда и половина са предвидени за пенсии. Относно държавния бюджет, заложените в него приходи и разходи също са рекордни – близо 50 милиарда са приходите, 57 милиарда евро са разходите. Така се формира и свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт на страната.

0: 10 дни към Канада сред 8 на финалистите. На южноамериканците им се наложи да осъществят пълен обрат, за да отстранят Япония след успех с 2-1. Междувременно Парагвай постигна историческа победа над Германия след драматична серия от Дуспи и също ще играе на 8 на финалите. Матчът Парагвай-Германия завърши 1-1 след редовното време и продълженията, а при Дуспите парагвайците наделяха с 4-3. Така за първи път в историята си на Бундестима бе елиминиран с Дуспи в матч от световното първенство, като до сега статистиката на немците бе перфектна. А преди минути Марокко изхвърли Нидерландия от Мондиал 2026 след спираща дъха драма с Дуспи. Резултатът между двата отбора бе завършил 1-1.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Слънчев и горещ ще е вторникът, като в следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички! Отварите очички! Време е за посланиците на доброто настроение в радио ефира.
1: Здравейте, здравейте и добро утро на всички! Започва този прекрасен и хубав ден. Слънчето от рано-рано ни огрява и е доста така топло, като за 7 сутринта, трябва да кажа. А се вихря с една лятна рокля, чак неочаквано без якенца. Аз съм от тези по-зиморничавите, нали знаеш, така обичам да се понаметна с нещо.
0: Да, няма да бъде
1: тази. Днес няма да е студен ден, определено.
0: Денят определено ще бъде топъл, дори от това, което виждам и усещам като цяло, определено наистина може да го кажем заедно, защото по-голямата част от хората изпитват тази жега навсякъде в Европа, борят се с оръдия, с вода, борят се с канали, ако може да скочат там във водата.
1: С разтопени релси също се борят.
0: Тези разтопени релси, много ми е чудно, има много AI, впрочем, в тези видеа. Предполагам, виждате, на 40 градуса не може някой ми каже, че се разтапя толкова лесно и светофари и какво ли още не. Но иначе има и голяма доза истина. Асфалтът на някои места е доста сериозно нарушен. Особено тук в нашата пътна маркировка, за жалост, и страната, където вече има ремонт на ремонта, на ремонта, на ремонта, на ремонта.
1: И така нататък, докато не знаем до кога, да, абсолютно.
0: Но иначе всичко друго е много добре, повярвайте ми. Вчера заедно с Марти бяхме в преди обед при колегите. Днес отново ще бъдем при тях, така че оглеждайте се. Това ни е втората смяна. Просто от радио отиваме на телевизия.
1: Да, абонирали сме се за двойни смени през цялата седмица, но пък за сметка на това, за тези от вас, които така ни се радвате, искате да ни чувате, а и да ни виждате, може би това е една добра новина. Ще можем да бъдем заедно до още по-късно. И знаете, че в нашото предаване имаме един куп приятни изненади, любопитни новинки, награди за вас, игри, в които да се включвате, тема на деня, която много така ние ценим и много си я обичаме и се надяваме всеки ден да се включвате в нея, за да можем така да се опознаваме все повече и повече по различните теми.
0: Точно така, както коментирахме с един таксиметърджия, когато се водих на път за студиото, просто си говорихме и в един момент стигнахме и двамата до един консенсус, който беше: абе, имате богато съдържание в това сутрешно шоу. Да, имаме богато съдържание и се хвалиме с него. Още повече, когато го комуникираме и с вас, имаме и тема, на която може да се включвате и се включвате, предполагам вече.
1: Вече е активна, точно така. Точно преди почти 2 минути тя се появи на нашата Facebook страница и в Instagram също, така че не забравяйте да ни последвате, за да може всеки ден така да бъдем заедно в тези теми, да се включвате с вашите коментари и да не пропускате най-важното от шоу-бизнеса и в света, и в България.
0: Така че оставяме ви за една песен време, след което се връщаме обратно тук, заедно, където може да комуникираме, да си гукаме, да си приказваме именно на тези прекрасни моменти, в които ще потънем днес. Именно за този вторник става въпрос и за тази тема, която преобладава в момента във вашите съзнания.
1: И хайде, включвайте се! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: На път към първия юлски изгрев. С горива OMV Max Motion.
1: Още Enjoy след малко.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам. После ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: Формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате Радио Enjoy и посланиците на доброто настроение заедно с Мартина и играта.
1: Ох, толкова хубаво така ми стана след това парче. Шон Пол Ина, слушахме една наистина така уникална комбинация, бих казал. Много екзотична, хем балканска, хем пък един наистина ямайски или какъв привкус, да кажа, не знам той точно с каква народност беше. Румънско,
0: Джамейка. Я, бърди, бое.
1: Много хубаво, ей, как и ти хубаво влезе в настроението. Просто тук само хубави неща тази сутрин. Слушаме хубавата музика, имаме си хубав хороскоп, който е време да чуете, разбира се.
0: И хубав ретрограден, който в момента също слуша.
1: Той също слуша и много внимава, дебне за тъгала.
0: Добре, ние започваме с този хороскоп, така че слушайте внимателно, Овен. Днес сте като кафен без захар, силни и директни. Само гледайте да не спечелите някой спор, който изобщо не ви е трябвал.
1: Така те са ми любими, да ти кажа. Скъпи телци, нещо вкусно ще прави настроението ви по-бързо от мотивационна реч. Денят е чудесен за малки удоволствия. Тоест, искаш утре ти донеса едно тирамису, примерно.
0: Не съм го казал аз. Току-що го заяви, обещано, съжалявам. Близнаци, телефонът ви няма да скучае. Очакват ви интересни разговори, а една идея може да се окаже по-добра, отколкото изглежда на пръв поглед.
1: Да, те са пълни с идеи, скъпи раци. Не приемайте всичко толкова навътре. Някои хора просто още не са се събудили, въпреки че след малко ще стане какво? Обедно време.
0: Така че не ги удрите с щипките, моля ви, те ги намира. Уф! Ще привличате внимание без особени усилия. До кога бе? Усмихнете се. Някой вече ви е забелязал. Представ си, уф, как се усмихват.
1: Те ги забелязват.
0: Уф, как се усмихват, добре ли?
1: Скъпи деви, няма нужда всичко да е под конец. Оставете едно нещо поне за утре. Светът няма да се разпадне без вашия контрол, моля ви.
0: Така е, вярно. Плюс това не съм чел никакъв статус на Тръмп. Везни, днес не губете половин час в чудене между две неща. Първият избор най-вероятно ще се окаже правилният.
1: Е, затова не обичам да имам избор. Абе, нямаш избор и всичко върви. Имаш избор и се чудиш какво да правиш. Скъпи скорпиони.
0: Да, така, има логика.
1: Нещо, което сте смятали за сложно, изведнъж ще се подреди. Понякога решението идва, когато спрете да го гоните.
0: Ма стига сте го гонили вече. Стрелец, денят е идеален за импровизация. Ако планът се обърка, най-вероятно ще стане още по-забавно.
1: Ами да, каквото и да става, се е за добро. Кози Рози, работата върви, но не забравяйте да си вземете и почивка. Дори супергероите понякога спират за кафе.
0: Или за поредна част, вярно.
1: Или за палачинка.
0: Е, да, лънчтайм. Може, водолей, ще ви хрумне идея, която първо ще ви се стори странна, а после ще се окаже доста добра.
1: Ако я споделите с правилните хора, разбира се.
0: Ние сме тук.
1: Риби, днес слушайте сърцето си, но носете и малко здрав разум в джоба. Комбинацията работи отлично.
0: Още по-добре комбинацията работи, когато и вие ни слушате, а и ние също се радваме на този момент, в който може да споделим именно тези готини коментари с хубавата ни тема.
1: И сега аз така фърлям един поглед към хубавата песен, която предстои ще насладим на Нели Фуртадо, Major Lazer, сега по Radio Enjoy, а след това ще слушаме и симпатичният на всички дами Папи Ханс.
0: Oh, yeah. Това е Radio Enjoy.

0: ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Твоя ден, твоята музика, слушате Радио Enjoy, заедно с посланиците на доброто настроение.
1: Тук сме, Мартина и играта, всяка сутрин за вас от 7 до 10. Днес ще направим и втора смяна, както преди малко играта ви сподели, че след 9, т.е. от 9:30 можете да ни се насладите и телевизионно при колегите от преди обед, където също ще си коментираме интересни и важни новинки.
0: Повярвайте ми, тези новини са много важни, касащи и лично вас, само вас и само заради вас го правим. Така че, моля ви се, включвайте се и там с интересни хрумки и идеи, които може да ни пресъздадете малко по-късно. А тук си чакаме вече снимките, не само коментарите, да ви напомня, защото има нещо доста интересно покрай нашата тема. Нашата тема в момента ще ви изчетем: на море в чужбина или в чужбина и защо?
1: Или в България.
0: Ами да, разбира се, къде искате да отидете на моренце? В чужбина ли? В България ли? Защо ли? Може да ви кажем някои любопитни неща. Българинът си почива средно между 5 и 7 дни на море, а още на третия ден започва да казва: много ми липса вкъщи, бе, нещо ми писва тук. Това е много странно. Иначе си го жадувал това нещо цифра време и си казал: ей, трябва да отида на моренце, да си почина веднъж за винаги. Е да, ама не.
1: Може би между 5 и 7 дни е някаква здравословна граница, в която не би трябвало на човек толкова да му писва, ако наистина иска да отиде да си почине, да поплува малко в моренцето, да му е хубаво, така да си отпочине, както се казва. Но, знае ли човек?
0: Едно време, като ходехме на море, си спомням с баща ми и в тези стари хубави времена, наистина тогава си пращахме и картички на съседите. Няма да забравя, имаше хубави картички, отиваш до пощата, пишеме си отзад някакви готини неща. Да не говорим, че тези пейзажи от морето също бяха много важни и си пазехме картичките. Сега в днешно време дори един вайбър не щеш да пратиш с една снимка да кажеш нещо, но виж, нашите слушатели ще ни пратят снимки, сигурен съм.
1: Призоваваме ви, ако сте някъде на почивка или пък си мечтаете за някое местенце, споделете ни го в коментар, нека да го видим и ние, защото така да оплакнем хубаво очи, морско, лятно, слънчево тук в нашото хубаво студио.
0: Тази морска пяна е много хубава, а пък един час на плажа може да изгори над 300 калории, така че дайте ни част от този плаж и ние да изгориме калории, макар да не сме там, моля ви се.
1: Само с поглед, да. Вече си имаме няколко интересни коментара, написани от вас. Катя Донева ни пише: добро утро, нашето Черноморие е прекрасно. Преди години любимо място ни беше Китен, Мичурин, старото име на Китен, който не знае. Всяка година посещавахме, в последно време по-близки дестинации, Несебър, Равда. Предпочитам вече басейните, предвид годините ми, по-спокойно, чисто. Посещавала съм и в Турция, но в крайна сметка нашето Черноморие си остава най-предпочитано.
0: Съгласен съм за нашето Черноморие, като говорим, става дума за тези 378 км като плажна ивица, която е около 130 км. Така че може да се радваме в общи линии наистина за тези прекрасни моменти и места, на които може да се потопим. Не е чак толкова сиво и лошо, както го описват по някои места. Даже някои хора търсят само внимание май в интернет, чрез клипчета и чрез разни други разбунтували се страсти.
1: Тук в България сякаш наистина повечето хора разчитат на това да напишат нещо кофти, някакъв вид хейт или да оплюят някой, за да привлекат вниманието на аудиторията, което е доста тъжно, защото в България имаме над 100 000 причини да се радваме и да се гордеем, че сме тук. Има толкова прекрасни и красиви неща, които ни заобикалят. Имаме си море, имаме планини, нещо, с което много малко европейски страни могат да се похвалят.
0: Абсолютен факт, все пак наистина за така популярното гръцко море ще стане пак въпрос малко по-късно, но ето примерно Дани Василева е написала: в България около Созопол имаме разкошни плажове и природа, само да имаше повече отговорност и по-малко ачност. За съжаление, много места са унищожени, да не успеем да съхраним останалото и моля ви, хора, събирайте си боклука в края на деня. Аз също ще призова това нещо. Има обособени места, където всички може да си хвърлят тези боклуци. Няма нужда после да се чисти след тях, но вярвам, че всички ние сме интелигентни и готини, когато става въпрос за моренце и за семейство и за приятели, и още повече го изкарваме това време заедно.
1: И трябва да бъде така. Сега оставаме в хубавата компания на Radio Enjoy, а вие останете с нас.
2: Още Enjoy след малко. Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Ведра изпразна вас. Гора!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Хайде на морето! Еми да, време е за някои, които дори ни пишат в момента, вече са и на морето и тук що са казали от плажа на любимия човек до него. Айде да влизаме в морето да се цопнем.
1: Да, о, не, не, много е студена водата, моля ти, не ме пръскай.
0: Разбира се, благородно ви завиждаме, но все още чакаме вашите хубави снимки под нашата тема в страницата на Radio Enjoy, тази ваша страница, смея да кажа. На море в България или в чужбина ни е темата, нали? Искам да ни напишете. Моля ви се така, отговорете, провокираме ви, вярвам го. И вие вече ни отговаряте, както написала в България, вече пътуваме Милена Ангелова, точно така. Тя си пътува и си ни слуша. Ми, приятно пътуване.
1: Много е хубаво, да, че всички имаме възможността така да се насладим на този хубав сезон. Помня, при няколко години беше толкова дъждовно. Просто не можеш да усетиш, че има каквото и да е лято. Целият май месец беше дъждовен. Юни, на 12 юни бях с яке. Това си го спомня много добре, мисля, че беше 2024, ако не ме лъже паметта. Просто имаше една много, много, много така турбулентна година, в която сезоните тотално се бяха объркали и нямаше така, нямаше усещането, че е лято. А сега, дори и тук в София, на мен, примерно, ми е супер лятно. До някъде тази жега ми харесва, честно казвам, защото смятам, че сега е времето. Наистина, сега е правилният момент да усетим, че е лято и да е топло, да е горещо.
0: Нямам какво да добавя, освен че сега му е момента да е лято и някой, ако се изумява на тази жега, ми, хора, лято е, какво да направим? В момента Руми Димитрова ни слуша, за което се радвам много. В момента пътувам за Бургас. Е, на плаж в мазута няма да ида, пише тя. На море по-късно някъде на чисто и приятно. Е, да, да, добре, разбираме го, но можеш после да ни покажеш примерно това чисто и приятно място, където си го намерила.
1: Ето, например, Диана също се е включила с коментар в чужбина, Гърция. Откакто ходим там, забравихме какво е чревен вирус. О, и няма батки и силиконови какички.
0: А, как така да няма батки? Трябва да има батки, трябва да има големи такива нацепени батки.
1: Не, някъде има такива. Има и от мадамите с допълненията, но виж, интересното това за чревните вируси, трябва да ти кажа, че има една тенденция, която наистина сочи, че храната не е на особено така, как да кажа,
0: високо ниво.
1: Ами, високо гледна точка на хигиената, и наистина има доста хора с подобни оплаквания от храната по нашото Черноморие, така че тук е апел към ресторантьори, кулинари, там всички, които се грижат да изхранват населението по морето, моля ви, обърнете внимание, малко по-чиста среда, обръщате наистина. Това е много сериозен въпрос, така че това
0: упръщат.
1: Е...
0: Сигурен съм, че има много добри
1: шефове. Ами така,
0: един
1: апел лекинко, така да им напомним, да използваме ефира, защото е важно.
0: Така е, вярно е, но както добре се сещаме, има и не само тук, има може би в Гърция не по-лоши и понякога лоши моменти, на които да се наслади човек, за жалост. Но знаете ли, че цената на не е причината номер едно хората да изберат къде да почиват? По-важни се оказват на именно чистотата, обслужването и спокойствието. Любопитно е, че препоръката на приятел влияе много повече на избора на море, отколкото реклама в интернет или телевизия. Еми, вашата препоръка тук е именно приятелска. Още повече, като ни пишете коментарите, някой друг в момента ви гледа тази красива снимка, както Йоана ни е пратила. Благодарим ти, Йоана. Йоана ни е пратила красива, хубава снимка, именно на Созопол. В момента пътуваме за там и не го заменяме за никакво чуждо място. Хубаво лято на всички. Страхотно, енергизиращо. Ето такова нещо искам да гледам в момента. Много благодаря за тази снимка и вярвам, че сега някой ще те нацака с още някоя друга по-красива снимка. Може би, пък, не знам ли, може и да не е. Но тази определено е много хубава. Чак се замечтах. Ех, и Созопол, че.
1: Ти си се замеща. Ами, Созопол наистина е един райски кът, трябва да призная, че така имах шанса да го посетя в последно време и се загубих в романтиката на стария град. Например, това е едно безвремие те гони там. Потъваш в красотата, в романтиката, в историята на този град. Наистина е невероятно.
0: Може да потънем всички в тази романтика, което означава, че само едно нещо ви очаква. Хубава музика, добро настроение, защото това е твой ден и твоята музика. Ние сме посланиците на доброто настроение. А сега какво следва, Марти?
1: Всичко е било за добро.
0: Всичко е било за добро. Мия, какво ли значи това? Майо, песен, а?
1: Сега ще чуем.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
4: Усмивки.
5: Яка музика.
4: Емоции.
6: Любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Добро утро, Enjoy, твой ден, твоята музика.
1: Добро утро на всички. Остават броени минути до 8. 8 часа е заветният час, в който започваме да ви изненадваме с още повече хубави, така неочаквани неща тук в нашето предаване и неща, които може и да си печелите, игри, в които да се включвате. Абе, въобще предстои една толкова зареждаща сутрин, че за някои хора вече направо сутринта е минала, както се казва, наближава обяд, но хайде, има още малко време.
0: Имаме още малко време, в което да се включите и да ни отговорите наистина на темата на море в България или в чужбина и защо, и кое по-наценено според вас, българското море или гръцкото? Защото ако цената е еднаква, защо избираш България? Или защо не я избираш?
1: Да, примерно. Това е един интересен въпрос, на който се очаква вие да ни отговорите, защото очакваме коментарите ви да ги споделим тук на живо в ефир и да си ги обсъдим, разбира се, и някоя хубава снимчица от някое хубаво моренице, ако сте там.
0: А много ми е чудно обаче, наистина, къде получаваш повече за парите си? Това ми е много чуден въпрос. И добре, още нещо искам да попитам. По-добро обслужване в България или в Гърция има? Всички тези неща може да ни ги отговорите именно на море в България или в чужбина и защо по темата ни. Защото е време да разберем най-накрая българинът какво харесва.
1: Да, абсолютно е така. Напоследък се вихрят различни теории, на мненията се менят между другото от година на година. Забелязвам, че така има една прослойка, която вече тотално е изключила чужбина, иска си само на българското, а пък преди не е било така. Тоест, хората да сменят си мнението и избора, но пък какъв е вашият избор? Чакаме да ни напишете в коментар.
0: Примерно, шопска или гръцка?
1: Интересен избор.
0: Саца или калмари? Това е екзистенциалният въпрос.
1: Много, много, много сериозен въпрос.
0: Навътре влизаме доста дълбоко в темата и в морето. Предполагам някой, ако ни слуша в момента. Чакаме вашите отговори. Благодарим ви много за вашето включване. А сега продължаваме с песен време.
1: Музика.

0: 8 часа, скъпи приятели! Добро утро на всички! Вие сте с Радио Енджой и е време да чуем новините, представени за вас от Криста Янинска. Новини. Добро утро с метрологичната обстановка и част от водещите теми на днешния вторник. Аз съм Криста Янинска. За опасно високи температури днес предупреждават синоптиците, като е обявен жълт код за потенциално опасно време. В тази ситуация от столичната община организират раздаване на безплатна питейна вода на метростанция Сердика, като същевременно се осигурява и финансиране на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове в различните части на София. А заради горещото време ограничават движението на камионите над 12 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа между 13 и 21 часа. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. От утрешния 1 юли банките и пощите ще начисляват такса за тази услуга в зависимост от размера на сумата. А Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без краен срок. Продължава ли поскъпването на продуктите в малката потребителска кошница? Отговорът на този въпрос ще дадат от КНСБ днес. От синдиката ще представя данните от наблюдението на цените на стоките за месец юни. От една година от КНСБ следят стойностите на основните продукти в над 600 търговски обекта в 81 общини. А в края на месец май от Конфедерацията посочиха, че за един месец ръстът на цените е бил около процент и е на равнище от 61 евро и 51 цента. Президентът Иляна Йотова ще бъде удостоена днес с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. В мотивите си от БАН посочват, че Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. А мандатът на Йотова като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България. Мондиал 2026-та Бразилия е вторият осмина финалист и се присъедини към Канада. На южноамериканците им се наложи да осъществят пълен обрат, за да отстранят Япония след успех с 2-1. Междувременно Парагвай постигна историческа победа над Германия след драматична серия от дуспи и също ще играе на осмина финалите. Матчът Парагвай-Германия завърши 1-1 след редовното време и продълженията, а при дуспите парагвайците наделяха с 4-3. Така за първи път в историята си Бундестима бе елиминиран с дуспи в матч от световно първенство. А рано тази сутрин Марокко победи Нидерландия също след драматична серия от дуспи и продължава в следващата фаза на Мондиала. Срещата от 16-ти на финалите завърши 1-1 след редовното време и продълженията, а при дуспите Марокко спечели с 4-3. Слънчев и горещ ще е вторникът, като в следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
1: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Отдай се на лятото и почивай със стил в Интернационал Хотел Казино and Tower Suites. Златни пясъци.
1: Лятото е тук и Enjoy Summer продължава, разбира се. Идва и с него шансът да си спечелите един страхотен уикенд, некъде да е. А в Интернационал Хотел Казино and Tower Suites, 5-звездното бижу в сърцето на Златни пясъци, което е само на крачки от плажа и на минути от Варна. И разбира се, какво ви очаква там? Skyfall тераса, бич с инфинити басейн, диджей партита и впечатляваща гледка. Стилни и комфортни стаи с панорамна гледка към нашото любимо моренце.
2: Модерен уелнес център с автентични балийски масажи, изискан алакарт, ресторант на 17-ят етаж с кулинарни предложения за всеки вкус. Просто трябва да влезнете във Facebook страницата на Radio Enjoy, включете се в играта и си подарете едно лято, изпълнено с море, релакс и незабравими емоции.
1: Няма как да е по-хубаво от това. Това, което трябва да направите, знаете да отговорите на въпроса, който днес ви задаваме, а той е: Интернационал Хотел Казино и Tower Suites е известен с казиното, Skyfall Infinity басейна, конферентен център и трите.
2: Трябва да видите и пълните условия, които са на един клик разстояние, само и единствено важни за вас, които не трябва да пренебрегвате, повярвайте ми. И включете се в играта, спечелете си уикенд за двама, отговорете на въпроса, после слушайте Radio Enjoy и, как да ви кажа, бъдете още по-щастливи.
1: И се радвайте на красивото българско Черноморие, защото имаме с какво да се гордеем. Тази необятност, която така ни обгръща, когато излезем на една хубава тераска с гледка към морето, просто чувстваш се сякаш като на Титаник летиш.
2: Съгласен съм, така че полетете и вие заедно с нас, а в петък ще разберете дали печелите.
1: Стискаме ми палци.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8,49 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Allegra, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфонична страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra – фестивалът бижу на лятна София.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма...

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участва и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино and Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Басейн и DJ партита. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски масажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай със стил в Интернационал хотел Казино and Tower Suites и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика и твоят хороскоп.
1: Най-вече твоят хороскоп. Тук няма никакво съмнение. Започваме без никакво чудене и бавене. Хороскопа за днес, скъпи приятели. Увни, слушайте.
0: Днес като кафе без захар, силни и директни. Само гледайте да не спечелите някой спор, който изобщо не ви е трябвало.
1: Примерно с телец. Не е нужно да спорите, обичайте се, скъпите отци.

0: нещо вкусно ще оправи настроението ви по-бързо от мотивационна реч. Денят е чудесен за малки удоволствия.
1: Да знаеш, само с храна мога ме спечелиш, така че няма да има спор.
0: Близнаци.
1: Да, чакам си го. Близнаци, телефонът ви няма да скучае, очакват ви интересни разговори, а една идея може да се окаже по-добра, отколкото изглежда на пръв поглед.
0: Да, обърнете внимание и обърнете внимание на рачетата. Скъпи раци, не приемайте всичко толкова навътре. Някои хора просто още не са се събудили, въпреки че стана почти обяд.
1: Да, така че може да ги щипнете с тези хубави наистина щипчици, или ако ги няма, просто да се пощипнете вие си. Уф, ще привличате внимание без особени усилия. Усмихнете се, някой вече ви е забелязал.
0: Ей, му си аз. Скъпи деви, няма нужда всичко да е под конец. Оставете едно нещо за утре. Света няма да се разпадне без вашия контрол.
1: Вярно е, везни, днес не губете повече или по-точно половин час време в чудене между две неща. Първият избор най-вероятно ще се окаже правилния.
0: Винаги. Ако има втори, значи не е правилен.
1: Вярно.
0: Скорпиони, нещо, което сте смятали за сложно, изведнъж ще се подреди и понякога решението идва, когато спрете да го гоните.
1: Стрелец, денят е идеален за импровизация. Ако планът се обърка, най-вероятно ще стане още по-забавно.
0: Но трябва винаги да е забавно. Каквото и да става, всичко е за добро.
1: Като да падне някой, го снимаш.
0: Така, кози рози, работата върви, но не забравяйте да си вземете почивка. Дори супергероите понякога спират за какво? За кафе.
1: Вярно е това, както на световното за хидратация. Водолей, ще ви хрумна идея, която първо ще ви се стори странна, а после ще се окаже доста добра.
0: Като това за хидратацията, например.
1: Примерно.
0: И доста безмислена при това. Скъпи рибки, не служите сърцето си, но носете и малко здрав разум в джоба. Комбинацията работи отлично.
1: Колкото до тази хидратация, може да се хидратирате, ако сте също и на плажа, направете го и се намажете с хубав слой слънцезащитно покритие, защото може да изгорите.
0: Така е, да. Трябва да се пазим от слънцето, но не и от хубавата музика, затова сега ще слушаме Елтън Джон и Дуа Липа с Cold Heart.

0: Let's go!
1: Дай, дай, живо,
2: Let's
1: слушате.
2: Go.
1: Радио Enjoy, посланицата на доброто настроение. Ние се разпяхме, разиграхме се. Пак почва с бели ден, света Марти. Ама какво да направи? Това е може би един от тези екзотични спортове, които Марти тренира.
2: Значи аз съм сега с една много лятна рокличка, затова реших да я разтанцувам малко, а който не ми вярва да пуска BTV в 9:30, да ни види, не само да ни чуе.
1: И да се забавлява с нас.
2: Ами разбира се, трябва да имаме хубави летни, позитивни сутрини. Нали така, колега?
1: При колегите в предиобед винаги е така, още повече им благодарим за тази покана, но сега. Замислили ли сте се повече кое хора избират, по-точно хората къде избират да си почиват? Заради цената ли го правят това нещо? Заради това какво им са разказали приятели ли? Май препоръката на комшията тежи от 100 различни реклами повече, да ти кажа честно.
2: Има нещо такова, защото трябва да си го кажем честно, когато си говорим с някой познат или приятел, който от първо лице ни разказва къде е бил, какво е преживял, независимо, че не допускаме, че това може би само неговата гледна точка, може на нас да ни хареса повече или пък да не ни хареса толкова. Това няма значение, но трябва да го имаме предвид.
1: Ай, когато... после трябва да обвиниме някой.
2: Ма разбира се.
1: Най-ценната препоръка в България от мен да запомниш Мартия, кажи им, че аз те пращам.
2: И имам човек.
1: Да. Интересно
2: другото,
1: е какво?
2: Това, което ти спомен преди малко зададе въпроса, дали поради финансови причини или по други причини биха избрали България или не, имаме коментар от наша слушателка Ангелинка Танасова, която се е включила именно с този отговор в нашата тема в България, запетайка финансови причини.
1: Ами мисля, че е съвсем права да го каже това нещо, поради ред причини, които са ясни, няма нужда да питаме съседа. Както са написали други наши слушатели в момента и веднага им отговаряме, Ани Табакова ни е пратила страхотна снимка от Приморско вечер, може да ни прати от плажа, предполагам малко по-късно, благодарим ти много. Ето нашата приятелка Аленушка ни е писала пак в България, тук сме си в къщи.
2: Абсолютно, къде друга да бихме били в къщи? Да, някои места наистина ни приотяват, така да се каже, с едно усещане за дом, за уют. Чувстваш се наистина така като в свои води, но камъка стежи на мястото, има една приказка. В България сме си наистина у дома.
1: Добре, да, чувал съм много хора да казват, в България е скъпо, обаче хотелите по морето всяко лято пак се пълнят. Значи явно не е само цената наистина решава.
2: Ми да, между другото по крайбрежието има над 70 плажа от широки оживени ивици до малки диви заливчета. За тези, които не знаете, си мислят, че няма къде толкова да се отиде. Има 70 различни места, на които може да плажувате по Черноморието.
1: Да, и нека да си признаем нещо. Половината хора често казват, няма да стъпя повече на това море и след 2 години пак са там. Така че да не говорим, да не обсъждаме и тази тема.
2: Така е, плюс всичко останало, на което може да се насладим. Делфините също могат да бъдат забелязани. Сравнително често тук край нашите български брегове, черноморски, особено рано сутрин в по-спокойно море. Така че за тези, които обичат да посрещат изгриви, обичат да стават рано, могат да правят йога или упражнения, или каквото и да е, просто да се радват на хубавото плаще сутринта, може да видите някое делфинче.
1: А така, пък идва July Morning, но това е друга тема, така че след малко ще продължим, скъпи приятели. Сега за малко ще прекратим наистина разговорите. Кратка пауза, след което ще се върнем.
3: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy, след малко.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
10: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била. Ти да ги добавя.
0: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
11: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
12: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
13: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
11: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
14: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
15: Пролет, празници, пътуване.
16: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
15: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
16: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
15: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
17: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Добро утро, Джой! Твоя ден, твоята музика.
1: Ocean House слушахме. Аз вече се пренесох на някое крайбрежно местенце, така с изглед към плажа, към да чувам вълните, да ги виждам, природата красивата на България.
0: Мога да го кажа съвсем откровенно. Вие слушате експертите по туризма тук в Радио Enjoy, заедно с Марти. Така че експертите на туризма може да ви насочат, освен с посланиците на доброто настроение, разбира се, и към правилните места.
1: Правилните места по наше Черноморие са толкова много. Преди малко ви споделихме, че имаме над 70 плажа и залива, които може да посетим, на които може да плажуваме, било то по-шумно или по-тихичко и интимно.
0: Еми да, все пак на българското море всички мрънкат, на гръцкото плащат двойно и пак казват, атмосферата е друга.
1: Дали или просто си внушаваме, защото сме отишли в чужбина и това е някакво такова като хвалба.
0: Чакам това опровергаване в тези коментари, просто хората може да ми го заявят, да ми покажат и снимка дори, да покажат някоя снимка дори на нещо вкусно, няма да съжаля.
1: Може да, ти преди малко зададе интересни въпроси и направи едно чудно сравнение между шопска салата и гръцка салата и между таца и калмари.
0: Таца или калимари.
1: Интересно ми е какво биха избрали хората, а може би в България ще си ядем шопската, а в Гърция ще си ядем гръцката.
0: Може би, но както имаме и отговори, които може да изчетеме, примерно Виктор Пенчев ни е написал: добро утро, дори посланици на добро настроение. Ние сме и експерти на туризма, само да добавя. Имаме уникално Черноморие, но нямаме отношение. Имаме страхотни комплекси, но цените са много високи. Трябва да се намери баланс. Ние с нашето семейство обичаме и двете места. Имаме си любими места в България и си ги посещаваме.
1: Прекрасно. Много е хубаво, между другото, да ни споделите и местата, които посещавате, защото пък може да ни дадете и на нас някаква хубава идейка.
0: Да, там да я пресподелим и да си отбележим в календарчето.
1: А ние по-рано ви споделихме пък за една друга идейка, нещо, което може да посетите и да си спечелите. International Hotel в Златни пясъци. Знаете, влизайте във Facebook страницата и играйте за чудесната игра, защото Enjoy Summer продължава. Нашия колега Вензи е там, но за това малко по-късно ще си говорим. Сега продължаваме с темите за българското море или пък може би някъде в чужбина.
0: Ами да, може да си ги споделиме тези моменти, защото да си признаем, има хора, които качат повече снимки на морето, отколкото са стояли във водата. Именно за тези снимки говорим, които чакаме все още.
1: Да, между другото има и доста хубави интересни места, които може да посетите, а може да не сте се сещали, сега ще ви ги напомним. Например, резерват Ропотамо, който съчетава река, лунгозни гори, блатни лилии и богато разнообразие от птици и животни, един истински природен оазис, скъпи хора.
0: Наистина звучи скъпо понякога, още повече дали е скъпо обаче да си платиш 35 евро, примерно чедър или шезлонг, или е по-скъпо 4 часа да чакаш някъде там в задръстването. Кое повече те дразни според тебе, Марти? Това също ми е екзистенциалния въпрос.
1: Ох, не знам наистина. Просто това е един много сериозен въпрос, който ми задаваш. Вкараме в едни сериозни размисли. Размечтах се обаче за едни хубави местенца на наше Черноморие, като тръгнем от Несебър, един от най-старите непрекъснато населени градове в Европа. Историята му започва още преди 3000 години и е стария, а старият град е част от списъка на ЮНЕСКО.
0: Много хубаво е това нещо. Ето, примерно, половината ви време, което преминава така иначе в чудене къде ще ядем, може да премине в друго чудене къде да отидем.
1: Да, отидете, разгледайте, има толкова много история. Стария град на Созопол, който също е една изключително интересна и вълнуваща романтична точка.
0: Плюс това, много ми е често понякога и смешно за българинът, който каза: да знаеш, няма да дам никакви пари за глупости, и 30 минути по-късно си взима надуваемо фламинго, което струва 80 евро. Няма смисъл да говорим повече.
1: Така е, определено има за какво да харчим пари, стига да поискаме, навсякъде гъмжи от какво ли не, от нужни до никак даже нужни вещи, но това е.
0: Нужно е само единствено едно, това е да слушате, разбира се, Radio Enjoy през Radio Mate и там ще се забавлявате заедно с нас, както и с нас, така и с нашите колеги и с тази страхотна музика по Radio Enjoy.
1: Нека да се насладим сега на най-хитовия изпълнител напоследък, Teddy Swims, Mr. Know It All. Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Музика. Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Лятото е тук, Enjoy Summer и Судолеите Нюи превръщат всеки ден в ново приключение.
2: Време е да се насладим с Нюи. Премиум Судолет, вдъхновен от вкусове и съставки, подбрани от различни кътчета на света, и всяка хапка носи усещането за истинско пътешествие и нови открития.
1: Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш страхотни награди, стилен метален термос или бежични слушалки. Дай воля, моля ти се на това любопитство. Следвай ритъмът на лятото и се впусни в незабравимо Enjoy Summer приключение с сладоледите.
2: Нюи, искам да ги спечеля тези всичките неща и да изям всичките сладоледи, защото знаеш, че моето слабо място е сладкото и в частност сладоледите, между другото.
1: Така, именно заради това успях да ти взема още един от тези сладоледи, които си беше отделила, така че да знаеш, вече с един по-малко.
2: Да, благодаря ти. Това е твоя редовна практика, но искам да ти кажа, че не е случайно, че Нюи ни превръща всяка хапка в истинско приключение, защото комбинира плътен на премиум шоколад, нежен сладолед, истинска сметана, богат сироп, щедри парчета, ядки, бисквити и майсторски завършек.
1: Да, продължавай да ме дразниш, защото именно това лято е още по-вкусно, обаче заедно с Нюи и това преживяване на седивата е абсолютно приключение, смея да кажа.
2: А ако не вярвате, ще ви добавя още един факт към всичко, което ви изброихме. Какаото, което използват в сладоледите Нюи, е добито от сертифицирани плантации, които следват устойчиви и отговорни практики към природата. А Нюи е създаден за хора с приключенски дух, които обичат да откриват нови вкусове и нови преживявания.
1: Повярвай ми, от всичко, което каза, само чувам, че трябва да хапна просто сладоледи. Това е нещо.
2: Добре, да сега кажи, шоколадо сладолед ли обичаш повече, ванилов ли? Имаш ли си така любим вкус?
1: Да. Значи бял шоколад много обичам, страшно много обичам, и това е нещо, което винаги ме е разтапило и ме кара някакси така да се потопя в удоволствие. Но имаме именно един отговор, по-точно, който чакаме от нашите слушатели, и въпрос, който трябва да зададем.
2: Да, чакаме ви да отговаряте във Facebook страницата на Radio Enjoy, за да си спечелите тези чудесни награди. Кажи, какъв е въпроса?
1: С кой любим човек би искал да споделиш своето следващо приключение?
2: Това е много личен въпрос и много хубав, между другото. Представи си сега любимия човек колко специален ще се почувства, когато бъде тагнат в този коментар.
1: Абсолютно, а така пък и може да се почувства и двамата още по-приятно, защото ще си получат по един сладолед в ръка, може би. И ще се насладят на тази вкусотия, но не само сладоледът е там. Там ви чакат и тези бежични слушалки.
2: Ами, когато отиваме на приключение, представи си, имаме нужда от правилната атмосфера. Ако тя не ни заобикаля в този момент, можем така да си я създадем ние с хубави слушалки, да си пуснем Radio Enjoy, да си слушаме хубавата музика и да се потопим наистина в това удоволствие.
1: Да не забравяме и за стимулният метален термос. Моля ти се.
2: Еми, трябва да се хидратираме също в тези горещини. Трябва да пием водичка, сокчета.
1: Ами, наистина на световно все пак, а пък плюс това сме и на Моренце. Как да не стане още по-приятно именно с Нюи в ръчичка?
2: Аз се сещам как ще стане още по-приятно. Да поздравим всички наши слушатели с тази хубава песен на Чантри Джонсън, която следва Better Than The Last One, и едно последно кратко включване. Не забравяйте в 9:30 да включите вашите телевизори на BTV, защото там ще можете и да ни погледате малко.
1: Посланиците на доброто настроение и експертите на туризма, както се наричаме
2: днес. От днес вече, да.
3: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: още Enjoy след малко.
1: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
2: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалното до този момент. Аз съм Криста Янинска. Приключи горещата вълна, идва по-хладна. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че юни си отива с градус над нормата и с около 25% по-малко валежи. А ето какво прогнозира за седмия месец професор Рачев.
1: Започва едно понижение на температурите. Неделя 22 градуса. Моето уважение към швейцарските колеги. Ще бъде малко по-топло, но ето тук до следващия вторник, цяла седмица сряда, едно много хубаво време. Макар че 27-30 градуса до средата на едва ли не на юли месец, нищо не е. Тези валежи са доста символични, много силно изразен, петнист характер на валежите, типични за лятото, като най-сериозни ще бъдат валежите утре, в четвъртък и вече към петък, събота, те ще бъдат в тази шеговитата фраза, или ще вали, или няма да вали.
0: Същевременно предупреждението за опасно горещо време остава в сила и днес, като обявен жълт код за цялата страна, а в тази ситуация Столичната община организира раздаване на безплатна питейна вода на метростанция Сердика, като осигурява и финансиране на районните администрации за разкриване на допълнителни пунктове в различни части на София. А заради горещото време ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа между 13 и 21 часа. И още от пътната обстановка, двупосочното движение на Дунав мост при Русен ще бъде възстановено след около час, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Финалните дейности в последния затворен за ремонт участък с дължина от 320 метра в посока Румъния приключиха. Работата на обекта ще продължи по долното строене, като опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. А прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември. И към другите теми на дневен ред в Министерския съвет днес се събират два нови съвета. Премиерът Румен Радев ще открие заседанието на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Членовете на съвета, които не са посочени, съвместно с делегации от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. А по-късно се събира и съветът за реформи в туризма. Според съобщението, заседанието ще обедини усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни и работещи решения по ключови теми за развитието на туризма. В него са поканени да участват вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, министърът на туризма Илин Димитров, както и представители на държавни институции и туристическия бранш. Тенис. Григор Димитров стартира участието си на Уимбълдън срещу австралиеца Дейн Суини. Матчът се очаква не преди 17 часа и 30 минути. А през изминалата година Димитров достигна до сминафиналите на турнира, където контузия го отказа. А сега първата ни ракета ще търси убедителен старт, за да затвърди възхода в играта си от последните седмици и да натрупа ценни точки, с които да се изкачи отново в топ 100 на ранглистата. Спортният министър Енчо Кирязов открива държавното първенство по спортна гимнастика. Домакин на шампионата е тренировъчната зала на Арена 4 Осмици. По програма официалното откриване от 15 часа и 15 минути, а началото на състезанията ще бъде дадено в този час с надпреварата при най-малките категория деца. В шампионата участват близо 720 състезатели от 25 клуба.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Слънчев и горещ ще е вторникът, като в следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране –

0: Добро утро, Enjoy! Вие слушате посланиците на доброто настроение. Марти, имаме си специален гост.
1: Точно така, добро утро на всички. Днес при нас е така обичаният и от нас, и от всички в България. И дами и господа, Орлин Павлов.
2: О, здравейте, как сте? Добро утро!
0: Добро утро, ние сме добре. Виждаме, че и ти ставаш много така зареден с позитивна енергия рано сутрин. Браво!
2: Не знам дали от възрастта, но с вас ми още по-добре, с тия усмивки хубави.
1: Заредени сме определено. Ти така влезе и ни вдъхнови с така творческото си присъствие.
0: Все пак. Вече не си сам. Ето, не. Тук си сега вече обграден
2: с... да остана сам с вас е много добре.
0: А кажи обаче, къде ни отвежда именно сам и защо сам?
2: Сам ви отвежда където искате.
1: Между абсолютно.
2: Всеки кой където иска, много се кефа, че парчето е по-клубно, че е по-динамично, може да се денси на него. Трябва се да го разпознаят и диджеите, може да прави един симпатичен ремикс.
0: Ремикс,
2: да, снимахме го във Варна с един приятел, с Георги Казаков, много готин. Пич, оператор, режисьор. Викам, давай да снимаме във Варна, ставаме сутринта, малко като е по-добре вече да го направим, има някаква мистика в парчето. Има лов, има Дебнен, има града, сам също света, сам също града се пее в текста.
0: Още говорим за песента, да.
2: Още говорим за нея и се пуснахме вечерта до 2 сутринта.
0: Горе
2: долу 3, снимахме навсякъде, каквото можахме. Жестоко стана. Много симпатично.
0: Забелязваме, че е много денс наистина песента, което е много хубаво. Не е така, свикнали сме малко по-бавни.
2: По-лежерно. Цигулки, имаш трайхове.
1: Доверил си се на Денис Попстоев за парчето Денис, и на кой още?
2: Много готин аранжимент направи. Ами, моята половинка Диана Великова, един ден, вие каза, има един текст, искаш ли ти го дам? Викам, Диди, не сигурна ли си? И ми даде текста на песента, готов. Измислих мелодията. И викам, трябва да пише, нали, че не пише Диана. Вите, не, вика, пиши със себе си. И аз писах, че аз съм писал текста, но всъщност тя ми написа текста, защото тя не е член на музикалтор и така нататък. Така аз ти го подарявам текста.
0: Да кажем, че
2: той
0: не
2: е
0: им.
1: Много благородно, виж как ти да, наистина сега.
2: Взимай го, викам, много е як, нищо излишно няма в него, мелодията ми хрумна. Всъщност след рождение ми ден беше, от април края, така че до ден днешен много се радвам, че точно днес вече
0: да се те наяве. Ти си зодия Талец, за което си поговорим, защото не си сам като зодия Талец. Повярвам ми, да, сам. Знаеш много добре.
2: Ти майски ли беше?
0: Но, ами, не, аз съм априлски.
2: И ти беше
0: но ще
2: априлски,
0: си поговорим да. След песента, която добре. Ще чуваме сега.
2: Хайде, няма
1: нека търпение. Да се судим сега на Орлин Павлов и сам. Сам, сам, сам.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: Вие слушате Радио Enjoy, слушахме и новата песен на Орлин Павлов и много се радваме, че посланиците на доброто настроение, разбира се, има такъв страхотен гост тук при нас, още повече, когато и зодията е Лец. Орлине!
1: Айде да не почваме с зодиите!
0: От Олимп чак си слезнал за тази песен.
2: Орлин Павлов, да. Павлин Орлов, много ви благодаря за поканата. Много сте весели, супер е при вас. Ще дойда пак.
1: Хубаво, ела, заповядай, виж как много хубаво.
0: Ами, ето. Ти си сега в Бургас.
2: Да, и Созопол и Бургас. Симпатично е лятото, не е толкова динамично от към
0: цени.
2: Нон-стоп да има. А, от към цени. Ела
1: и
2: да видиш.
1: И там не е динамично.
2: Ела да видиш.
1: Да ти кажа.
2: Да, седат си някои, трябва, че били паднали.
1: Кой е той?
0: Ти ги виждаш от високо цените.
2: Някой от новото Олимп. Олимп. Ли съм орел.
0: Какво предстои за тебе в лятото?
2: Лятото има музика, малко снимки на един симпатичен сериал, концерт, има джаз фестивал в Банско. След това сме на лятната сцена във Варна, летния театър с мюзикална гала. След това сме пак в Банско със същата мюзикална гала. След това закриваме сезона, после малко
0: Павлов.
2: Сериал пак и така.
0: Артист Орлин Павлов, татко, кое си ви последно време?
1: Ти си, да.
2: Само татко и оттам дата всичко останало. Бетия на първо място.
1: Прекрасно. Звучи много добре, толкова пъстро, динамично. Какво повече да иска човек за лятото? Имаш си от всичко по много, както се казва. Любов от всякъде строи.
2: И да се топна в морето накрая. Да стане време, няма да е.
0: Затова ли е този пясък тук, където ми донес? После си го изчистиш.
2: Ще чакай да бръкна в футболката.
0: Аз ти кажа на тебе.
2: Аз слагам в кафето вместо сол.
0: Добре, много ти благодарим за това гостуване, обаче...
2: Случи ли? Добре, беше много приятно, благодаря ви.
0: Не, да ти кажа честно, просто наистина наближава едно време, в което ще бъдем заедно и това е лятото, повярвай ми, ще се видим именно там, където си в момента, повярвай ми, изнад това нещо.
2: Чакам ви.
0: Enjoy Summer продължава, Марти.
1: Ами много ти благодарим, трябва да кажа, че ти наистина дойде и така ни озари с една творческа енергия. Мен лично много ме вдъхнови, пък на един артист какво му трябва? Ми вдъхновение, което най-често идва от друг артист, така че ние ти благодарим, че така ни зареди толкова позитивно. И те чакаме отново с следващия хубав повод.
2: Добре, ще дойде утре пак. Няма да съм сам, ще дойде с Бетито.
1: Сега останете с хубавата музика по Радио Enjoy.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. На път към първия юлски изгрев. С горива OMV Max Motion.

0: още Enjoy след малко.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
10: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
12: Enjoy. Enjoy.
13: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Още енджой след малко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата. Клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
9: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс.

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Енджой, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Здравейте, с част от по-важните теми на днешния ден, аз съм Криста Янинска. Днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. От утрешния 1 юли банките и пощите ще начисляват такса за тази услуга в зависимост от размера на сумата. А Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без краен срок. Одити за Националния осигурителен институт, Министерството на социалната политика, Финансовото министерство и Агенция пътна инфраструктура. Това ще възложи бюджетната комисия на Сметната палата за период от 1 януари 2020 година до 30 май тази година. В Министерския съвет днес се събират два нови съвета – Координационен съвет за насърчаване на инвестициите и Съветът за реформи в туризма. А повече информация за тях очаквайте в следващите ни емисии новини. И още от акцентите на деня, каква е готовността на българските училища за интеграция на изкуствения интелект, такова изследване ще бъде представено днес, а мониторингов доклад за работата на антикорупционните институции в България през изминалата година ще представи Антикорупционният фонд. Същевременно Съединените американски щати обявиха създаването на нов онлайн портал, в който санкционираните от Министерството на финансите на страната могат да поискат отмяна на наказанието. Това е ведомството, което налага ограниченията съгласно глобалния закон Магнитски, засегнали и български граждани през последните години, сред които са, знаете, Делян Певски, Владислав Горанов, Румен Овчаров и други. И завършваме с новината, че днес президентът Иляна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. В мотивите си от БАН посочват, че Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. А мандатът на Йотова като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България. Волейболният ни национален тим до 18 години стана балкански шампион след победа с 3-1 на Турция във финала. Така България напълно заслужи успеха си, като направи 5 победи от 5 мача, 3 в групата срещу Молдова, Гърция и Сърбия, а на полуфинала бяха победени домакините от Черна гора. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков се присъедини към подготовката на националния ни отбор за решаващия матч с Норвегия от предквалификациите за Евробаскет 2029. Срещата в Арена Ботевград е тази неделя, 5 юли от 19 часа и 30 минути. Легендата на родния спорт призна, че винаги е на разположение за националния отбор, стига да е здрав и да има възможност за участие. Слънчев и горещ ще е вторникът, като в следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера.
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Споделете следващите часове с нас. Аз съм Нея. Започва шоуто от 10 до 2. Обичайно темите са леки и свързани с кино, музика, шоу-бизнес, любопитни факти, социални мрежи. Вземете си и някоя хидратираща напитка, пазете се от жегите днес и нека продължим вторника с увереност за успех, вкус на сладолед и Enjoy Summer Vibe от Златни пясъци.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Диско 99 с No Broke Boys, една песен, която със сигурност може да ви даде тонус в фитнеса и разбира се да поддържа ритъма, докато вие тренирате. Но след това, като ви хване жаждата, пиете една вода и ви се приисква нещо да възстановите, нещо усмихнато, нещо познато, нещо хрупково, нещо вкусно. Съм сигурна, че когато сте на работа, особено много го искате.
1: С сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: Време за играта Офис настроение във Facebook страницата на Радио Enjoy. Ще откриете. Играем с сладоледите Орео и съм сигурна, че повечето от вас познават бисквитките Орео. В случая обаче говорим за бисквитки с сладолед. Богат сладолед с оригинални прачета бисквити Орео, поставени между две тъмни бисквити Орео. И точно този познат вкус може да ви даде шанса да спечелите награда днес. Въпросът ни е, знаете ли, че сладолед Орео се прави с истински Орео бисквитки и затова, независимо от формата, винаги има своята характерна бисквитна обвивка. А можете ли да предположите колко различни вида сладолед има Орео? Ако не можете, мога да ви подскажа, че oreoicecream.com е сайт, на който може да се ориентирате лесно и така да се включите в играта за подаръците в офис настроение, подаръците на сладоледи Орео. Неустоимо Орео.

0: Последният ден на месец юли... Не юли. Бързам да вляза в новия месец. Изглеждам и обичам жегите. За разлика от повечето хора, последният ден на месец юни ще ни донесе отново доста горещо време. Затова, ако можете, стойте на климатизирано някъде, пийте повече вода на сенчица, избягвайте високите температури, особено в следобедните часове. А колкото до прогнозата, професор Георги Рачев казва, че ще има хладен въздух, който ще мине през България и ще създаде условия за лабилизиране на атмосферата над Балканския полуостров още от днес следобед с превалявания и прегърмявания. Според него България ще остане с едно хубаво юлско време, 15-20 градуса сутрин и около 28-32 градуса на обяд, което е абсолютно перфектно за следващия месец, юли, най-топлия месец по нашите ширини.
1: Още Enjoy след малко. Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Lidl вземи градински маркуч за 9 евро и 20 цента, водостройка за 132 евро и 93 цента и миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl заслужава си.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
8: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMax.

0: Ще си имаме много възможности за културни развлечения и това лято, включително фестивалът Опера на върховете на Белоградчишките скали и успоредния с него сцена на върховете. Такът последни приготовления, с които мястото от туристическа атракция ще се превърне в една от най-внушителните сцени под открито небе. Откриването ще бъде направено от музикалния театър, който тази година за първи път гостува в Белоградчик. То ще бъде с кралят на Валса и ще бъде в петък, а програмата е по-богата от всякога, цели 20 заглавия. Така че ако нямате планове за този уикенд, може би белоградчишките скали ви зоват.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: Минаваме по модния подиум с Леди Гага и Дучи Runaway. Много често спортистите са този вид трендсетери, които ни казват какво ще е актуално, но и техните съпруги далеч не изостават и правят впечатление, особено когато става дума за големи спортни събития, например за Мондиал 2026 година. Изглежда изчистения маникюр в млечни, телесни и нежно-розови нюанси, измества екстравагантните дизайни и се превръща в най-желания избор за лятото. Все повече съпруги, приятелки на футболисти демонстрират именно тази елегантна визия, доказвайки, че минимализма е новия лукс. Пробайте и вие.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Lidl, заслужава си.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участва и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино and Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ Party-та. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски маси. Сажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай с стил в Интернационал хотел Казино and Tower Suites и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.
9: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2,49 евро и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Много румънски туристи има по българското Черноморие, особено по северното и на Златни пясъци, където се намира и Вензи, и та седмичната дестинация на Enjoy Summer. Новината, която видях малко по-рано, е, че движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде пуснато и така се възстановява двупосочното движение за всички видове превозни средства и ще бъде улеснено пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, разбира се, избрали за почивка нашето Черноморие.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Върни се.

0: 20 години Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Ние не обичаме тишината, обичаме вашите гласове, така че ги споделите с нас. Изпращайте ни вашите voice messages на Instagram и на Facebook страницата ни. Там лесно можем да ви чуем и да разберем какво си мислите, как споделяте вашия ден с Радио Enjoy, какво преживявате. А ако ще ходите във ваканция, може да ни се похвалите и къде. Или пък, абе, защо не ни разкажете всъщност какво е вашата емоция, когато слушате радио, на къде пътувате, пътувате ли, ще пътувате ли. Надявам се това лято да имате много такива приключения и да можем да ги споделяме заедно, така че очакваме и вашите гласови съобщения в Facebook и Instagram. Това е Радио Enjoy. Аз съм Нея. Продължава шоуто от 10 до 2.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Nescafe Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Инстаграм профила на Уника България.
5: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctiCare Spray.
7: Носи OctiCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctiCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctiCare помага на майките. OctiCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
11: Enjoy!
12: Enjoy!
11: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
12: Enjoy!
1: Радио Enjoy!

0: Джулай Морнинг, сватби, кино, това са само част от таймите в шоуто от 10 до 2. Преди това обаче Криста Янинска с новините. Новини. Здравейте, с по-важното от последния част и темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Малката потребителска кошница поскъпва с почти 9% за една година, сочат анализите на КНСБ, а на месечна база спрямо месец май, малката потребителска кошница поскъпва с 0,5% и така през този месец е на цена от 61 евро и 82 цента. Усещането при домакинствата обаче е за много по-висока инфлация, посочват от синдиката и уточняват, че средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертават от КНСБ. В тази част премиерът Румен Радев открива първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Обсъждани ще бъдат ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. Професор в Александровска болница обяви безсрочна гладна стачка. Причината – публично изнесените данни за лошото финансово състояние на болницата, несъгласие с организацията на работа и липса на отговор за възнагражденията на ръководството и цялостното финансово състояние на Александровска. От болницата твърдят, че причината е започнало дисциплинарно производство срещу служителката, а от Здравното министерство разпоредиха проверка на казуса. Варденският окръжен съд даде ход на разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета на Варна Богомир Коцев и още 4 души. Съдебният състав заседава по искането на защитата делото да бъде върнато на Софийската градска прокуратура заради процесуални нарушения. Решението ще стане ясно всеки момент, а ако съдът не уважи искането, ще даде ход на делото и ще определи дата за първо заседание по същество. И към метеорологичната обстановка приключи горещата вълна, идва по-хладна. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че юни си отива с градус над нормата и с около 25% по-малко валежи. А ето какво прогнозира за седмия месец професор Рачев.
1: Започва едно понижение на температурите. Неделя 22 градуса. Моето уважение към швейцарските колеги. Ще бъде малко по-топло, но ето тук до следващия вторник, цяла седмица сряда, едно много хубаво време. Макар, че 27-30 градуса до средата на едва ли не на юли месец, нищо не е. Тези валежи са доста символични, много силно изразен, петнист характер на валежите, типични за лятото, като най-сериозни ще бъдат валежите утре, в четвъртък и вече към петък, събота, те ще бъдат в тази шеговитата фраза така. Или ще вали, или няма да вали.
0: Тенис. Григор Димитров стартира участието си на Уимбълдън срещу австралиеца Дейн Суини. Матчът се очаква не преди 17 часа и 30 минути. А през изминалата година Димитров достигна до смина финалите на турнира, където контузия го отказа. А сега първата ни ракета ще търси убедителен старт, за да затвърди възхода в играта си от последните седмици и да натрупа ценни точки, с които да се изкачи отново в топ 100 на ранглистата. Волейболният ни национален тим до 18 години стана балкански шампион след победа с 3-1 на Турция във финала. Така България напълно заслужи успеха си, като направи 5 победи от 5 мача, 3 в групата срещу Молдова, Гърция и Сърбия, а на полуфинала бяха победени домакините от Черна гора.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Слънчев и горещ ще е вторникът, като в следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Горещ летен ден като този едва ли би имало нещо по-хубаво от Сенчеста гора или пък прохладен морски бриз. Как се усеща второто, ще разберем по-късно от водещия на шоуто Над нещата Вензи, който тази седмица отведе Enjoy Summer в Златни пясъци. А междувременно предлагам да пием по чаша студена вода и да послушаме хитове на Мирела Илиева и Селена Гомес.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.

0: И особено когато шофирате, поредна катастрофа е имало на автомагистрала Тракия буквално преди минути. Няма да се спираме на тези детайли, но определено си иска вниманието. Колкото до водачите на тежкотоварни автомобили днес и утре при температура над 35 градуса в следобедните часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма и Марица.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
4: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Това беше Папи Ханс с Невинна. Определено мога да ви намигна и да ви посоча какво да направите. Да кажем, да затворите фризера и да си изварите сладолед или да отидете до съседно място, където може да си купите такъв, ако нямате под ръка. От друга страна, пък няма как да не ви подскажа, че благодарение на сладолед може да си спечелите и подаръци.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Време да ви поканя в играта, която много носи лятно настроение и със сигурност и прохлада. Приключението, което ви очаква, е във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там ви питаме един въпрос, вие отговаряте и така може да си спечелите подаръците на Нюи. Много лесно днес. С кой любим човек бихте искали да споделите своето следващо приключение? Това е въпросът, на който отговаряте. Дори и да не е някакво много голямо приключение. Просто да е една разходка, която да ви носи удоволствие и на двете страни. Значи нещата са си чудесни и може да отговорите на този въпрос. А сладолед Нюи е най-добрия сладолед, защото е съчетание от плътен вкус, многопластов като структура и провокира интереса още с името на всеки от отделен вкус. Предпочитания сигурно има всеки от вас, така както да си избира сладоледа Нюи, така и да си избира човека, с който да се отдаде на тези Enjoy Summer приключения с сладоледи Нюи.

0: каква любовта знаят две звезди от световни мащаб, така да го наречем. Американската поп-звезда Тейлор Суифт и състезателя по американски футбол Травис Келси. Очаква се те да сключат брак тази седмица. Двамата не са направили официално изявление, а точна дата и място за сватбата не са потвърдени. Според публикации обаче в New York Times има издадени разрешителни, както и други документи, които показват, че вероятно венчавката на Суифт и Кейси ще бъдат в Манхатън, и то в края на тази седмица. Изпълнителката и спортиста обявиха годежа си през август миналата година, след като връзката им дълго беше под светлините на прожекторите и бе следена от медии и от фенове. Според анализатори, интересът към двойката се дължи на съчетанието между музикалната им, спортната им популярност, както и многобройните им почитатели. А медии отвъд океана белязват, че ако сватбата им се състои, то вероятно събитието ще бъде сред най-следените светски прояви на годината, макар към момента да няма информация дали то ще бъде публично достъпно.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

0: show them.
1: Слушахме Чака Кан и Snoop Dogg с Boogie Is In My Soul. Продължаваме с имената от световната сцена. Фарел Уилямс отново показа, че за него музиката и модата вървят ръка за ръка и превърна последното си шоу за моден бранд в нещо повече от обикновено представяне на колекцията. А по време на шоуто на мъжката колекция Пролет лято 2027 в Париж, артистът представи нова музика с участието на Quavo, Lil Baby и други изпълнители и превърна подиума в място за неочаквани премиери. Разбира се, съвсем актуално, той е почерпил вдъхновение от лятото, от плажната култура и е превърнал сцената в истинско визуално преживяване. Ако искате да научите повече за тази новина, посетете обновения ни сайт enjoy.bg.

0: Това беше Halsey с Without Me, а този музикален част ще завърши с хит на Taylor Swift.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Попитахме няколко майки, защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: последния ден на месец юни в развитие, следи Криста Янинска към този час. Ще разберем какви са актуалните новини и след това се завръща шоуто от 10 до 2. Новини. Здравейте, с по-важното до този момент на днешния 30 юни, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка, приключи горещата вълна, идва по-хладна. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че юни си отива с градус над нормата и с около 25% по-малко валежи. А ето какво прогнозира за седмия месец професор Рачев.
1: Започва едно понижение на температурите, но ето тук до следващия вторник, цяла седмица сряда, едно много хубаво време. Макар, че 27-30 градуса до средата на едва ли не на юли месец, нищо не е. Тези валежи са доста символични, много силно изразен, петнист характер на валежите, типични за лятото, като най-сериозни ще бъдат валежите утре, в четвъртък и вече към петък, събота, те ще бъдат в тази шеговитата фраза, или ще вали, или няма да вали.
0: Същевременно предупреждението за опасно горещо време остава в сила и днес, като обявен жълт код за цялата страна. В тази ситуация столичната община организира раздаване на безплатна питейна вода в различни части на града. А заради горещото време ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа между 13 и 21 часа. И още от пътната обстановка, след близо 2 години ремонт, Дунав мост е изцяло отворен двупосочно от днес. Продължава работата обаче по обекта по долното строене, опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. А с възстановяването на нормалното движение значително ще се облекчи преминаването през граничното съоръжение в началото на активния летен сезон. И към другите теми на деня, малката потребителска кошница поскъпва с почти 9% за една година, сочат анализите на КНСБ. На месечна база увеличението е с 0,5% и така през юни малката потребителска кошница е струвала 61 евро и 82 цента. Усещането обаче при домакинствата е за много по-висока инфлация, посочат от синдиката и уточняват, че средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%. Така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертават от КНСБ. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. От 1 юли банките и пощите ще начисляват такса за тази услуга в зависимост от размера на сумата. А Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без крайен срок. В Министерския съвет днес се събират два нови съвета за насърчаване на инвестициите и за реформи в туризма. Премиерът Румен Радев откри заседанието на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите, като се обсъждат ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частно партньорство. Радев анонсира мащабни по замисъл промени в икономическата сфера с ясната цел у нас да бъде подобрена бизнес средата и да бъдат привлечени колкото се може повече инвестиции. А след час премиерът заедно с министрите на финансите и на икономиката ще проведат среща с представители на ръководствата на компаниите Литаско и Лукойл. Президентът Иляна Йотова бе удостоена днес с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. В мотивите си от БАН посочват, че Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина, а мандатът на Йотова като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България.

0: журналисти са присъединени към Канада. На южноамериканците им се наложи да осъществят пълен обрат, за да отстранят Япония след успех с 2-1. Междувременно Парагвай постигна историческа победа над Германия след драматична серия от доспи и също ще играе на осми на финалите. Матчът Парагвай-Германия завърши 1-1 след редовното време и предложенията, а при доспите парагвайците наделяха с 4-3. Така за първи път в историята си Бундестима бе елиминиран с доспи в матч от световно първенство. А рано тази сутрин Марокко победи Нидерландия също след драматична серия от доспи и продължава в следващата фаза на Мондиала. Срещата от 16-ти на финалите завърши 1-1 след редовното време и продълженията, а при доспите Марокко спечели с 4-3. Слънчев и горещ ще е вторникът, като в следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Това е Радио Енджой. Аз съм Нея, а обобщените данни от киносалоните обикновено ги получаваме в първите дни на седмицата и обсебване е привлякал най-много зрители в кината. Това са данните. Нискобюджетният филм, който вече регистрира над 300 милиона долара в световен мащаб, е гледан от над 19 500 зрители. На втората позиция е Играта на играчките 5, което е продължение на четвъртия филм от поредицата от 2019 година. Третото място пък е за втората премиера от миналия петък Супергърл, втория филм от историята за супергероинята. Четвърти поред е Денят на истината на Стивън Спилбърг, а на пето място е биографичният Майкъл, който отбелязва 10-та седмица в топ 10. Този филм всъщност се превърна в един от най-големите успехи в историята на музикалното кино, поставяйки нови рекорди и надминавайки дори лентата за групата Queen. Повече по тази новина търсете на enjoy.bg.

0: Съвсем сериозно го взехме музикалното темпо с Bruno Mars и Something Serious. Вие сте с Radio Enjoy 20 години. Radio Enjoy 20 години. Твоя ден, твоята музика 20 години и с вас заедно слушаме любими песни и ще продължим да го правим и след малко с Дара.
1: Още Enjoy след малко.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: Меси и песен на Лола Янг, която и донесе трофей на PRS за най-изпълняваната музикална или най-изпълняваната песен. Това беше през месец май. Тогава тя даде интервю пред списание NME за това как всъщност е решила да си вземе почивка от музиката, за да се съсредоточи върху психическото и физическото си здраве. И вече е готова да започне нова и ярка глава, като пусна и сингъл, който да освидетелства това. Ако вие искате да започнете нещо ново, да кажем нова опаковка сладолет, започваме.
1: Със сладолет Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолет Орео. Неустоимо Орео.
0: Откъдето и да го погледнете, похапването на сладолет през лятото си е направо професионално занимание. Не бива да се отказвате, всеки ден трябва да се прави, трябва да му се обръща достатъчно внимание и не вече да му се наслаждавате. А сладолетите Орео се правят с истински Орео бисквитки и затова независимо от формата винаги имат своята характерна бисквитна обвивка. Вие можете ли да предположите колко различни вида сладолет Орео има? Това е въпросът в играта Офис настроение. Очакваме ви във Facebook страни на Радио Енджой. Така играете за наградите на сладолет Орео.

0: самотен вълк.
1: Изглежда, че не е нужно да видите така като вълк, за да влезете във форма за плажа. Поне ако се съди по това, че може да вземате пример от американското правителство, които като част от членовете на кабинета всъщност са правили диета с кисело зеле. Всъщност те са хранили с много говеждо месо от животни хранени с трева, допълнително с ферментирали храни като кисело зеле, кимчи и кисело мляко. В същото време захарта и алкохолът са строго забранени. Цялата идея може би тръгва от личния здравословен експеримент на министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди младши, като той самият твърди, че за един месец е отслабнал около 9 кг именно с това хранене.
2: Още енджой след малко.
3: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Това беше Вениамин с Рано моя. Положението явно е подобно и при актрисата Анджелина Джоли. Ролята и в предстоящия филм Кутюр е кара да преосмисли цялостния си подход към живота извън екрана. 51-годишната актриса разкри някои подробности около житейски трудности, които е срещала и дали е успяла да намери любовта отново след развода си с брат Пит през 2016 година. И по думите и тя не е излизала на среща и не е била с никого, откакто се е развела с брат Пит. Мисли си, че този аспект взема централно място в живота и се е фокусирала върху децата си. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: минути остават до един обед. Ще ги прекараме в компанията след малко на Джази Килиманджаро, а после Монос Люмкин.
1: Още енджой след малко.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търся ти шофьори? Идвай!
7: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
10: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Навлязохме в последния част на шоуто от 10 до 2. Преди това ще се информираме какви са актуалните новини от Оги Гунчев. Новини.
1: Радиото Enjoy, аз съм Огнян Гунчев. За днешния 30 юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Синоптиците предупреждават, че на места температурите ще достигнат 39 градуса. А експертите напомнят, че високите температури крият и сериозни рискове за здравето. Часът е малко след 13 на обяд. Температурите в София предстои да достигнат своя пик, но на слънце усещането е за изключително горещо време. Съветите на лекарите са, ако е възможно в най-топлите часове между 11 и 17 да не излизаме, а ако се наложи да търсим сянка и да приемаме достатъчно количество вода, добре е да избягваме кафе, напитки с кофеин и алкохол в най-топлите часове. В тази ситуация Столичната община организира раздаването на безплатна питейна вода в различни части на града. Същевременно днес и утре, поради очакваните високи температури над 35 градуса, ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тонна по определени участъци от републиканската пътна мрежа, съобщиха от АПИ. Това важи за времето от 13 до 21 часа. Вътрешният министър Иван Демерджиев призова за цялостна проверка на качеството на мантинелите по българските пътища, начина на поставянето им и обществените поръчки, свързани с доставката им. Коментарът му дойде след въпрос по повод изявление на регионалния министър Иван Шишков за спорни обществени поръчки, обявени в края на 2025 и началото на тази година. По думите на вътрешния министър, в България има две основни дружества, които доставят мантинели, като той призова медиите да проверят цените, на които тези съоръжения се купуват у нас, и да ги сравнят с цените в други държави от региона. На въпрос кого визира, министърът заяви, че фигурата, която свързва с тези дружества, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Нека да се научим да назоваваме нещата с точните имена и да говорим истината, не е толкова страшно, не боли, заяви още Демерджиев. Министърът подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура, пътните платна, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението. Министерски съвет днес се събират два нови съвета за насърчаване на инвестициите и за реформи в туризма. Премиерът Румен Радев откри заседанието на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Обсъждат се ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публичното частно партньорство. А в този час премиерът заедно с министрите на финансите и икономиката ще проведат среща с представители на ръководството на компаниите Литаско и Лукойл. Повече подробности в следващите емисии новини. Мъжкият национален отбор на България по баскетбол повиши настроението преди решителният двубой срещу Норвегия в неделя с ново емоционално видео, публикувано в официалния YouTube канал на Българската федерация по баскетбол. Под мотото «Играем за едно знаме» клипът представя националите в навечерието на един от най-важните мачове, който ще определи дали България ще продължи към следващата фаза на Евробаскет. Добри новини дойдоха и от лагера на националния отбор, където вече се присъедини най-голямата звезда на отбора Александър Везенков. Баскетболистът заяви, че е напълно възстановен и е готов да помогне на състава в решителния сблъсък. Интересът към срещата на 5 юли в зал Арена Ботевград е изключително голям, като билетите са почти изчерпани. От федерацията призовават феновете да подкрепят националите в битката за продължаване напред, като припомнят, че децата до 7 годишна възраст ще влизат без билет и без право на седящо място, а за деца до 14 години е предвидена 30% отстъпка за определени категории билети. Срещата може да проследите и пряко по BTV в неделя, началото е в 19:30. В последния ден на юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Шакира продължава своето турне. Само преди часове е публикувала в своя инстаграм профил поздрави към Атланта. Какви две изключителни нощи, пише тя. Гледах как танцувате и пеете от първата до последната минута. Тръгвам си с пълно сърце. На къде отива, мога да ви кажа, но така или иначе не е в България за сега. Но пък можем да слушаме Роби Сантра и то тук по радио Enjoy. Само аз звучи след секунди.

2026. Някои от вас го гледат, други може би само проследяват резултатите. При всички случаи обаче света продължава да се вълнува това какво се случва на зеления терен, кой отпада, кой остава и много е от емоциите. Споделяме заедно с близки, с приятели и на маса, както е традиционно. Някой път виждам как в някои заведения хората са събрали и така обсъждат много сериозно мачовете, кое как е преминало, кой как се е представил. От друга страна, на затворени врати, подозирам, че пак по същия начин се случват нещата и човек си похапва така сладичко, докато гледа футболния матч. Тук е и предложението на Тандем, за което може би вече знаете. Ако купите продукти Тандем с над 3 евро, можете да регистрирате касовата бележка на сайта promotandem.com и така да спечелите страхотни награди по време на цялото световно първенство. Колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите. Следващото тегляне за подаръците на Тандем ще бъде на 8 юли.

0: музика и любимите неща, с които се занимаваме, разнообразяваме и си правим ежедневието по-приятно, като например гледането на кино. Летния фестивал Кино под звездите ще продължи да радва пловдивчани и гостите на града с вълнуваща филмова селекция и през целия нов месец, който предстои. До 30 юли градските зелени пространства ще продължат да се превръщат в огромни киносалони под открито небе.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
6: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участва и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино & Тауър Суитс. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ партита. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски маси. Сажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай със стил в Интернационал хотел Казино & Тауър Суитс и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.
1: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Слушаме Unholy на Сам Смит и Ким Петрас. Само преди няколко дни анонсира и новия си сингъл My Guy, а всъщност заедно с появата на сингъла той обяви петия си студиен албум Hazel Eyes, който ще излезе на 21 август. Повече за това може да четете на enjoy.bg.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: пя ла-ла-ла-ла-ла и така цяло лято, защото Enjoy Summer отново е в разгара си и ви предлагаме да си подарите незабравимо лятно настроение заедно с нас и да се включите в играта. Така може да си спечелите уикенд за двама, като отговорите на въпроса ни всеки ден от седмицата е различен. Днес ви питаме, Интернационал Хотел Казино and Tower Suites е известен с казиното, с Skyfall Infinity басейна, с конферентния център или с трите? Давайте вашите отговори. В петък вечер ще разберем кой е късметлията, а аз сега ще се чуя с Вензи, който е на място, за да ни разкаже повече.
1: Отдай се на лятото и почивай със стил в Интернационал Хотел Казино and Tower Suites. Златни пясъци.
0: Здрасти, Вензи, как си? На златните как е днес?
2: Хубаво, слънчево, като на море.
0: Нямаш представа как ти завиждам, честно казано.
2: Ох, ами да ти кажа, и аз си завиждам.
0: Има защо, нали?
2: Да.
0: Ти в хотел Интернационал, една много голяма класика, една емблема на българските курорти. Много обичам, когато се разхождам по коридорите там, да гледам историята, която е показана буквално за всички, които за пръв път отиват или искат да си я припомнят. На тебе, кои от нещата ти направиха впечатление?
2: Това е любимата ми част и трябва да призная, че доста късно я открих, но пък наваксах, защото, знаеш, аз много обичам историята като цяло и когато разбрах, че хотелът е построен 1969 година, емблематичната 69-та за целия свят, тук е построен този хотел, има много готини снимки от него, от самия му строеж, когато наоколо няма нищо. Това е наистина един от първите хотели на Златни пясъци, но трябва да призная, че една от най-любимите ми снимки, която ще ти покажа като се прибера в София. Тя е от 1977, мисля, че или 78 година. Тук на Златни пясъци се провеждал един конкурс, който се казва, нали, за мистър и за мисис красиво и хармонично тяло. И конкретната снимка, която аз видях, е от тази година участничките за мис титлата, как са се наредили на подиум и вероятно журито ги оценява, за да избере победителката. И една публика пълна само с мъже, които са буквално един върху друг са се накатерили, за да може да са по-близо до претендентките и да плакнат очи, както казваме ние. Наистина много се забавлявах. Като цяло много интересни снимки има от туристи, които са били тук, тъй като самият хотел е посрещал целия свят още от края на 70-те години и има огромен опит и не случайно е един от най-емблематичните хотели.
0: Винаги го свързваме и с Enjoy Summer в последните години си партнираме. Освен да те помоля, поканиш и нашите слушатели да участват в играта.
2: О, да, включете се в играта на Enjoy Summer, участвайте в Facebook, отговаряйте на всекидневните въпроси като коментари, защото някой от вас може да си спечели един много готин уикенд за двама и да разгледа и хотела, и местността. Трябва да кажа, че в момента тук сезон е в разгара си, има много хора от всички възможни страни, които може да си представи човек и е наистина много колоритно, много приятно, много свежо, водата е топла, аз вчера ти казах чайче, така че включите се, защото точно вие може да си спечелите този уикенд и да се насладите на всичко това, за което си говорим цяла седмица.
0: Много ти благодаря, Вензи, ще очакваме и другите включвания, в които ни запознаваш с екипа. На теб успешна работа и намери време за почивка и за Infinity басейна и за реалния плаж.
2: Дано да успея, дано!
0: Искам палци, до скоро!
2: Чао!
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
5: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Алианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Алианци. Дайте път на новите идеи.
11: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Oh,

0: От потока с различни любопитни информации ми попадна и това, че учени от САЩ са установили защо, след като разчеше му хапваното от комар, сърби още по-силно и дълго. Авторите на изследването от университета на Питсбърг са обяснили, че разчесването на ухапани от насекоми кожни обриви предизвиква допълнителна имунна реакция. Увредена за кожа започва да отделя вещества, които засилват възпалението и производството на хистамин. Поради тази причина сърбежът става по-силен и може да продължи по-дълго. И самите автори на изследването казват, че при ухапани от насекоми и контактен дерматит е по-добре да се избягва разчесването и да се използват средства за облекчаване на сърбежа. Не използвайте средства за облекчаване на желанието си да си хапнете нещо вкусно, особено в тези жеги. Предлагаме ви го веднага.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сладолед Нюи е уникално изживяване за сетивата. Всяка съставка, вложена в сладоледите Нюи, е внимателно подбрана от природата. И сме подбрали за вас един въпрос, който лесно ще ви въведе в играта. Ще откриете във Facebook страницата на Радио Enjoy. Така имате шанс да си спечелите и подаръците на сладоледи Нюи. Питаме, с кой любим човек бихте искали да споделите своето следващо приключение? Участвайте и си стискайте палци, а защо не да се отбиете някъде, да си вземате едно сладоледче. И така в тия жеги много добре ще ви се отрази.
2: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Наближава два след обед. Оги Гунчев вече подготвила емисията новини, но ако искате да разберете по-подробни детайли около световното първенство и какви коментари прави той, слушайте неговата рубрика до последната секунда след 5 след обед по Радио Enjoy в днешния ден. А всички епизоди може да намерите на сайта ни в раздела подкаст. Така слагаме и точката на шоуто от 10 до 2 днес. От мен Нея, хубав след обед.
1: Още Enjoy след малко.
2: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Малката потребителска кошница поскъпа с почти 9% за една година, сочат анализите на КНСБ. На месечна база увеличението е с 0,5% и така през юни малката потребителска кошница е струвала 61,82 евро. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, посочват от синдиката, и уточняват, че средно домакинствата дават за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишение на цените на храните се усеща много сериозно, подчертах от КНСБ, с допълнението, че един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната разлика в цените на едро и дребно. И още в анализа се посочва, че традиционно при много продукти, сред които брашно, рис, прясно мляко, сирене, картоф, ябълки, боб, домати и краставици, наценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, като от КНСБ изчислява, че с една минимална работна заплата българинът може да купи 10 пъти продуктите в малката потребителска кошница. В същото време поскъпването от декември до сега е 6,5%. За една година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците с над 61%, както и при доматите с малко над 30%. Има ли вече ефект от инициативата на правителството кошница с грижа, ще стане ясно следващия месец, когато ще бъдат анализирани ценовите нива за юни. От КНСБ обаче посочва, че инициативата сама не може да компенсира наценките, които при някои храни достигат до 152%. КЕВР утвърди цената на газа за месец юли 37 евро и 70 цента за мегават час, което е ръст с 5,84% спрямо юни. Независимо от нарастването спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегават час по-ниска от юлските фючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. ГЕРБ ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев, това съобщи и Тома Биков от ГЕРБ СДС пред журналисти в Народното събрание по повод твърдение, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите за пътни мантинели. Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото си иска. От момента, в който е вътрешен министър, той трябва да говори с факти и доказателства, а не с предположения. Той мълчи по най-различни теми, като Петрохан и Боташ, допълни Биков. Не очакваме той да провери всички премиери, като започнем от Стефан Янев и стигнем до господин Радев, добави депутатът от ГЕРБ. Ако господин Борисов през цялото време има участие в процесите, означава, че има договорка с господин Радев, защото той управляваше през половината от това време, посочи още той. Футболен клуб Левски отбеляза годишната от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти, бивши български национали Георги Аспарухов, Гунди и Никола Котков. Аспарухов и Котков загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. Ръководството, служители и фанове поднесоха цветя и венци по повод 55 години от гибелта на двамата. Те ще останат нашите пътеводни светлини, нашите ангели, за които се сещаме всеки път, когато стадионът се взриви с победен гол, защото знаем, че те ни помагат и благодарение на тях Левски ще преживее всяко изпитание. 55 години минаха, но вие все така ярко блестите и ни липсвате, написах от Левски. В последния ден на юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. В следобедните часове на западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Още енджой след малко.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Ведра избрани.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Отдай се на лятото и почивай със стил в Интернационал Хотел Казино and Tower Suites. Златни пясъци.
1: Здравейте на всички, аз съм Вензи и както знаете, тази седмица гостуваме на хотел Интернационал в Златни пясъци. Сега при мен е Мартина Денева, която е оперативен менеджер на хотела и с нея ще си поговорим за това какви възможности първо за настаняване предлага хотела за нуждите на различните типове гости. Здравейте!
2: Здравейте! Хотел Интернационал е хотел с доста богата история. Ние сме казино интегриран комплекс, така че при нас се съчетават различни типове гости, идващи с различни нагласи, някой да изкарат една изключително приятна почивка, други по бизнес пътувания, трети идват с цяло игрална насоченост. Ние като 5-звезден хотел се стараем да удовлетворим очакванията, дори да ги надградим и винаги да вкараме елемент на изненадата, също така и не на последно място, разбира се, много важен детайл и персоналното обслужване. Това наистина се стараем да го предоставим на абсолютно всички гости, без значение защо всъщност са избрали Интернационал, без значение каква е тяхната цел на посещение.
1: Добре, вие го казахте, хотел Интернационал има огромна история, това е един от най-емблематичните хотели на Златни пясъци, с много опит в бранша, с много високо ниво на обслужване. Как успявате вие в тази динамично променяща се среда да продължавате да държите нивото, което имате и да продължавате да привличате нови и нови гости?
2: Ние като 5-звезден на казино интегриран комплекс наистина вярваме, че първо постоянното инвестиране в обновяването на продукта и също така постоянното инвестиране в изграждането на кадри допринасят изключително много за едно незабравимо преживяване на нашите гости.
1: Разкажете ни малко за кулинарното изживяване в хотела.
2: От гледна точка на кулинарното изживяване, всъщност то е съчетание и част от абсолютно цялостното преживяване, което гости получават при нас. Тази година сме направили доста нововъведения в всичките си менюта. На Skyfall зоната, това е така нашия Infinity басейн.
1: Перлата, бих казал аз.
2: Изключително приятно място с Infinity басейн, предлагащ така една също много страхотна гледка към морето. Едно меню, което аз споменах, нали, че е обновено, в което смятам, че наистина има за от всичко, за всеки и е структурирано определено като 5-звездно такова.
1: Така че всяко кулинарно предпочитание да бъде удовлетворено.
2: Това е нашата идея. Тук искам да вмъкна и факта, че както споменах, ние наистина държим на персоналното индивидуално обслужване, така че дори да не е вмъкнато нещо в менюто, ще го вмъкнем веднага.
1: Прекрасно. Това е Radio Enjoy 101.3.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7 Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. За днешния 30 юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Синоптиците предупреждават, че на места температурите ще достигнат 39 градуса. Съветите на лекарите са, ако е възможно в най-топлите часове между 11 и 17 да не излизаме, а ако се наложи да търсим сянка и да приемаме достатъчно количество вода, добре е да избягваме кафе, напитки с кофеин и алкохол в най-топлите часове. В тази ситуация Столичната община организира раздаването на безплатна питейна вода в различни части на града. Същевременно днес и утре, поради очакваните високи температури над 35 градуса, ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тонна по определени участъци от републиканската пътна мрежа, съобщиха от АПИ. Това важи за времето от 13 до 21 часа. Малката потребителска кошница поскъпва с почти 9% за една година. Сочат анализите на КНСБ. На месечна база увеличението е с 0,5% и така през юни малката потребителска кошница е струвала 61,82 евро. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, посочват от синдиката и уточняват, че средно домакинствата дават за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишение на цените на храните се усеща много сериозно, подчертах от КНСБ, с допълнението, че един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната разлика в цените на едро и дребно. И още в анализа се посочва, че традиционно при много продукти, сред които брашно, рис, прясно мляко, сирене, картоф, ябълки, боб, домати и краставици, наценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, като от КНСБ изчислява, че с една минимална работна заплата българинът може да купи 10 пъти продуктите в малката потребителска кошница. В същото време поскъпването от декември до сега е 6,5%. За една година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците с над 61%, както и при доматите с малко над 30%. Има ли вече ефект от инициативата на правителството кошница с грижа, ще стане ясно следващия месец, когато ще бъдат анализирани ценовите нива за юни. От КНСБ обаче посочва, че инициативата сама не може да компенсира наценките, които при някои храни достигат до 152%. Изплащането на осъвременените от 1 юли пенсии ще започне в пощенските станции на 7 юли и ще продължи до 20 юли, информират от Националния осигурителен институт. Осъвременяването със 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички отпуснати до края на миналата година трудови и социални пенсии. Миналата с стаж и възраст вече е 347,51 евро, социалната за старост 183,81 евро. Реакцията на ГЕРБ може да е бърза, но не е много адекватна. Аз няма да споря с подставени лица. Очаквам господин Борисов сам да каже каквото има. Това написа вътрешният министър Иван Демерджиев във Фейсбук. Изказването му е по повод изявлението на Тома Биков от ГЕРБ СДС, че ГЕРБ ще съди Демерджиев за клевета по повод твърдение, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите за пътни мантинели. Мъжкият национален отбор на България по баскетбол повиши настроението преди решителния двубой срещу Норвегия в неделя с ново емоционално видео, публикувано в официалния YouTube канал на Българската федерация по баскетбол. Под мотото «Играем за едно знаме» клипът представя националите в навечерието на един от най-важните им матчове, който ще определи дали България ще продължи към следващата фаза на Евробаскет. Добри новини дойдоха и от лагера на националния отбор, където вече се присъедини най-голямата звезда на отбора Александър Везенков. Баскетболистът заяви, че е напълно възстановен и е готов да помогне на състава в решителния сблъсък. Интересът към срещата на 5 юли в зал Арена Ботевград е изключително голям, като билетите са почти изчерпани. От федерацията призовават феновете да подкрепят националите в битката за продължаване напред, като припомнят, че децата до 7 годишна възраст ще влизат без билет и без право на седящо място, а за деца до 14 години е предвидена 30% отстъпка за определени категории билети. Срещата може да проследите и пряко по BTV в неделя, началото е в 19:30. В последния ден на юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
1: Време е за парти. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alianz.bg.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
5: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участвай и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино & Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ партита. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски масажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай със стил в Интернационал хотел Казино & Tower Suites и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Още Enjoy след малко.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
2: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
3: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи на извънреден брифинг в Министерски съвет днес новоназначеният за особен търговски управител на държавата Евгений Симеонов. По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл, на която присъстваха вицепремиерът и министър на финансите Глеб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. И още от новините от днешния ден, Комисията по бюджет и финанси към парламента прие проекти на решения, които възлагат на Сметната палата да извърши одити относно разходването на публични средства в социалната сфера, Министерството на финансите и АПИ за периода от 1 януари 2020 година до средата на 2026 година. Одитната институция ще има задължение да извърши одитите в срок до 30 септември тази година. Окончателните доклади ще трябва да бъдат внесени в Народното събрание до 30 октомври. Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура срещу настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. В личния си профил във Фейсбук Стоянов съобщава, че до него е достигнала притеснителна информация. Обвинява и министър Демерджиев за назначаването в МВР на хора близки до спорни бизнесмени. А от пресцентъра на ДПС съобщиха, че внасят искане за изслушване на вътрешния министър в Народното събрание утре на 1 юли по повод негови твърдения за проверявани доходи, полети по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски. Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавна агенция национална сигурност. Това се посочва в решение 482 на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в портала за обществени консултации. Поглеждаме към програмата на Мондиал 2026. Днес ще научим имената на още три отбора, които ще продължат напред, а ние ще следим всяка секунда с онова приятно напрежение, което само световното престо може да ни предложи, защото в тази фаза няма поправителен изпит, има само победители. Сблъсъците продължават с 16-ти на финалите на Мондиал 2026, като програмата обещава футбол от най-висока класа и поредна безсънна нощ. В 20 наше време Кот д'Ивоар излиза срещу Норвегия. Слоновете впечатлиха в групата си срещу Германия, Еквадор и Кюрасао с две победи и минимална загуба от Бундестима. От другата страна е Норвегия, отбор с амбиции и физика, който се справи с Ирак и Сенегал преди тежко поражение от Франция с 1-4. В онзи мач скандинавците бяха обаче без Ерлин Холанд, като той се очаква да се завърне на терена тази вечер. В полунощ се сблъскват Франция и Швеция, мач с огромен заряд и звезден блясък. Французите на Дидье Дешан направиха отличен групова фаза с 3 победи от 3 и с репутацията на един от най-успешните отбори на това световно. Швеция започна вихрено с 5-1 срещу Тунис, но после допусна тежък срив срещу Нидерландия и стигна само до 1-1 с Япония. Въпреки това със сигурност ще се боря до последната секунда. Денят завършва в 4 сутринта наше време с добоя Мексико-Еквадор в Мексико Сити. В последния ден на юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
1: Марто, ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy!
2: Enjoy!
3: Предаването има продуктово позициониране.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич. Ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Ведра избра за вас. Горе!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението

0: Още Enjoy след малко. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Радиото Enjoy, аз съм Огнян Гончев. За една година малката потребителска кошница е поскъпнала с 8,9% или с около 5 евро. Това показва анализ на КНСБ. Поскъпването от декември до сега е 6,5%. За една година най-голямото поскъпване е отчетено при краставиците с над 61%, както и при доматите с малко над 30%. От КНСБ отново акцентираха и върху надценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление на синдиката, надценките при търговията на дребно за различните продукти са между 23 и 151%. Ето и какво коментира Пламен Димитров от КНСБ.
1: На годишна база обаче цената на дребно на краставиците в магазинната мрежа, която ние наблюдаваме, юни тази година спрямо юни миналата година е пораснала с 61%. Няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. А някой да даде отговор на потребителите, тъй като това са традиционни стоки, които слагаме на трапезата всеки един от нас, заедно с кравето сирене, което също държи цена доста висока, втора или средна в Европейския съюз.
0: Има ли вече ефект инициативата на правителството кошница с грижа, ще стане ясно следващия месец, когато бъдат анализирани ценовите нива за юни. От КНСБ обаче посочва, че инициативата сама не може да компенсира надценките. Вътрешният министър Иван Демерджиев с остри критики за състоянието на мантинелите по българските пътища. Аз искам да видя повдигнати обвинения и осъдителни присъди и ще се боря за това, заяви той.
2: България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Проверете като журналисти цените, на които се доставят тези мантинели в България. Дали тази цена са по-високи от всички други в региона. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов.
0: От состана по-късно, Тома Биков от ГЕРБ СДС съобщи, че ГЕРБ ще съди Демерджиев за клевета за изказването му по адрес на Борисов. Аз няма да споря с подставени лица, очаквам господин Борисов сам да каже каквото има, отговори в продължение вътрешният министър в социалните мрежи. Министерството на образованието публикува резултатите от първото класиране за прием на ученици в пети клас в профилирани гимназии с профил математически и природни науки за предстоящата учебна година. Резултатите са обявени в системата. Записванията ще са на 1 и 2 юли. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени до 6 юли. Григор Димитров започва участието си на Уимбълдън срещу австрийски квалификант. Матчът се очаква не преди 17:30 наше време. През миналата година Димитров достигна до 8 на финалите, където контузия го отказа, а сега първата ни ракета ще търси убедителен старт, за да затвърди възхода си в играта от последните седмици и да натрупа ценни точки, с които да се изкачи отново в топ 100 на световната ранглиста. Волейболният ни национален отбор до 18 години стана балкански шампион след победа с 3-1 на Турция във финала. Така България напълно заслужи успеха си, като направи 5 победи от 5 мача, 3 в групата срещу Молдова, Гърция и Сърбия. На полуфинала бяха победени и домакините от Черна гора.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавска тървина ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавска тървина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На отделни места са възможни и градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и

Радиоман Джой. Твоя ден, твоята музика и всички посоки, в които лятото те отведе. Ето и следващата. Зала Поляна Фест те очаква от 17 до 19 юли. Най-зеленият фестивал в Балкана. 15 зони за лекции, демонстрации, практики, работилници, базар, игри, спорт и приключения сред природата. А вечерите – музика. Петък – Мери Бойс Бенд. Събота – Миро. Входът е свободен. Виж програмата на ozalafest.gabrovo.bg. Озана Поляна Фест – зеленият чар на лятото. А то винаги е по-вълнуващо с още една песен. Следващата по Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Ведра изпразна.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участва и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино & Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ партита. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски масажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни

за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай с стил в Интернационал хотел Казино & Tower Suites и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.

0: Още Enjoy след малко. Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери зла Златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSE.BG.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
2: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Сега е време за нашата рубрика До последната секунда с Огнян Гунчев, посветена на Мондиал 2026 и подкрепена от Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Последният ден на месец юни ни носи поредното издание на До последната секунда, а световното първенство вече навлезе във фазата, в която никой отбор няма право на грешка. Емоциите преминаха на съвсем друго ниво, защото елиминациите винаги пишат най-незабравимите футболни истории. Преди броени часове станахме свидетели на най-голямата сензация до момента. Германия приключи участието си още на 16-ти на финалите, след като Парагвай изигра почти безупречен тактически матч, оцелява в редовното време и след изпълнение на доспи изхвърли един от фаворитите. Нидерландия също ще чака поне още 4 години, за да преследва голямата си мечта, след като отстъпи на полуфиналиста от предишното световно първенство Мароко. Бразилия пък беше притисната до стената от изключително дисциплинирания отбор на Япония, но с попадение в последните секунди намери пътя към осми на финалите. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев.
4: 32 години след като златните момчета на Димитър Пенев потопиха световния шампион по това време Германия в сълзи, сега Парагвай го повтори отново в Америка. За първи път в историята на световно първенство маншафта капитулира при дуспите след 1-1 в редовното време, като и втори гол за тима бе отменен. Герой за гуараните се превърна вратарят Орландо Хил. Стражът отрази Истелина Хаверц и Волте Маде, а Йонатан Тан не оцели вратата. След фиаското Германия беше подложена на опустошителни критики, а легендарният капитан и световен шампион от 1990-та Лотар Матеус бе категоричен, че тимът се нуждае от ново начало.
5: Винаги може да се случи, но ние играхме катастрофално и срещу Еквадор. Като гледам по-голямата картина, не съм тъжен. Изненадан съм, че бяхме елиминирани от толкова слаб отбор. Вярвам, че нещата трябва да се развиват с нов треньор.
4: Въпреки провала, Юлиан Нагелсман отказа да подаде оставка, а бъдещето му остава несигурно. Загубата от Парагвай е едва четвъртата от южноамериканци за бундестима в историята. Преди това първенство Германия бе губила единствено на финал от Аржентина и Бразилия. След четвъртата световна титла тимът няма спечелена елиминационна среща. Сценарият в Монтерей не бе по-различен. Нидерландия и Марокко стигнаха до изпълнение на дуспи след 1-1 в редовното време. Лалетата виждаха как голът на Коди Гакпо ги изпраща в осми на финалите, но и Сади Оп спаси лъвовете от Атлас в продължението. При дуспите се разрази истинска драма. На 4 пъти градите помогнаха на двамата вратари, а веднъж Фербрюген куриозно си вкара сам топката в мрежата, след като бе отразил дуспа. Сайбаринев пропусна решителния последен изстрел и прати Марокко в осми на финалите.
6: Вие критикувате, че съм играл с петима защитници, но бих го направил отново. Аз съм тук, за пореден път. Не съм подавал оставка. Ще обмисля бъдещето си.
4: Отпадането бе трето поредно за Нидерландия след дуспи на Мондиал. През 2014 и 2022 лалетата бяха спряни от Аржентина. В историята тимът е отстъпвал в 8 от 10 си случая при наказателни удари.

0: Нека сега да чуем и втората част на нашата рубрика До последната секунда, посветена на световното по футбол.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: На секунди от изненадата, гол в последната минута прати Селесао на осмина финал на Мондиал 2026. Петкратният световен шампион Бразилия се класира за осмина финалите. Южноамериканците победиха трудно с 2 на 1 Япония в среща от 16-ти на финалите, играна в Хюстън. А в герой за Селесао се превърна резервата Габриел Мартинели, който реализира победния гол в 95-та минута. Бразилците губеха до почивката, но през втората част натиснаха своя съперник и стигнаха до обрат. В следващия кръг Бразилия ще играе с победителя от Кот д'Ивоар, Норвегия. Селесао ще се опита да спечели шеста световна титла, като за последно триумфира на Мондиала през 2002 година. А днес ще научим имената на още три отбора, които ще продължат напред. Ние ще следим всяка секунда с онова приятно напрежение, което само световното първенство може да ни предложи, защото в тази фаза няма поправителен изпит и има само победители. В 20 часа тази вечер наше време Кот д'Ивоар излиза срещу Норвегия. Слоновете впечатлиха в групата си срещу Германия, Еквадор и Кюрасао с две победи и минимална загуба с 1-2 от Бундестима. От другата страна е Норвегия, отбор с амбиции и физика, който се справи с Ирак и Сенегал преди тежко поражение от Франция с 1-4. В онзи мач скандинавците бяха обаче без Ерлин Холанд. Сега той се очаква да се завърне на терена. В полунощ се сблъскват Франция и Швеция. Мач с огромен заряд и звезден блясък. Французите на Дидье Деша направиха отличен групова фаза с 3 победи от 3 и с репутацията на един от най-успешните отбори на това световно. Швеция започна вихрено с 5-1 срещу Тунис, но после допусна тежък срив срещу Нидерландия и стигна само до 1-1 с Япония. Въпреки това със сигурност ще се борят до последната секунда. Денят завършва в 4 сутринта наше време с двубоя Мексико-Еквадор в Мексико Сити. Ако първите дни на световното бяха време за сметки и прогнози, сега всяка среща е финал сам по себе си. А когато напрежението е толкова голямо, футболът неизменно ни напомня защо е най-обичаната игра, защото до последната секунда всичко е допустимо.
4: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш.
2: Мебели Виденов.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
6: Този юли Холивуд има чудовищен проблем. Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
7: Юрика!
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
12: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
13: Enjoy.
14: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми на днешния 30 юни. За една година малката потребителска кошница е поскъпнала с близо 9% или с около 5 евро. Това показва анализ на КНСБ. Поскъпването от декември до сега е 6,5%. От КНСБ отново акцентираха и върху наценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление на синдиката, наценките при търговията на дребно за различните продукти са между 23% и 151%. Ето и какво коментира Пламен Димитров от КНСБ.
1: На годишна база обаче цената на дребно на краставиците в магазинната мрежа, която ние наблюдаваме, юни тази година спрямо юни миналата година е прасна с 61%. Няма никакво обяснение, освен спекулативно, как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. А някой даде отговор на потребителите, тъй като това са традиционни стоки, които слагаме на трапезата всеки един от нас.
0: Има ли вече ефект от инициативата на правителството кошница с грижа, ще стане ясно следващият месец, когато ще бъдат анализирани ценовите нива за юни. Сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност, това показват резултатите от националните външни оценявания през тази година. Данните потвърждават, че учениците се справят по-успешно с задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации. Същевременно МОН публикува този следобед резултатите от първото класиране за прием на ученици от 5-ти клас в гимназии с математически и природни профили. Първо заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет се проведе днес. Той беше създаден в началото на месеца. Целта му е да подпомага инвестиционните политики, както институциите. Ето и какво обясни премиерът Румен Радев.
2: През последните години няколко поред редовни правителства се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесният начин, но не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растеж, а именно инвестициите и експорта.
0: Поведението на Лука е от съществено значение за защитата на българския интерес. Това заяви вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев след среща на премьера Роман Радев с представители на ръководството на компаниите Литаско и Лукойл в Министерския съвет. Особеният управител на Лукойл обяви, че от утре ще бъдат премахнати ограниченията пред Лукойл Нефтохим Бургас да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Григор Димитров започва участието си на Уимбълдън срещу австралийския квалификант Дейн Суини. Матчът се очаква не преди 19:15 наше време. През миналата година Димитров достигна до 8 на финалите, където контузия го спря след като водеше с 2-0 сета срещу Яник Синер, като тази травма се превърна и в най-тежката в неговата кариера. Пъшкият национален отбор на България по баскетбол повиши настроението преди решителният двубой срещу Норвегия в неделя с ново емоционално видео, публикувано в официалния YouTube канал на Българската федерация по баскетбол. Под мотото «Играем за едно знаме» клипът представя националите в навечерието на един от най-важните мачове, който ще определи дали България ще продължи към следващата фаза на Евробаскет. Припомням, че срещата ще бъде тази неделя на 5 юли от 19:30 и може да я проследите пряко по BTV. През нощта над по-голямата част от страната времето ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавска дървина ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавска дървина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На отделни места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. Предаването има продуктово позициониране.

0: Какво е страхотно хитово начало на Party Time в Radio Enjoy? Здравейте, аз съм Ники. В следващите 3 часа ви избирате музиката. Даже сте си харесали хита на вечерта и това е Silence на Медуза и Рани. Ще слушаме с удоволствие всяка песен, която изберете, а също така вие може да добавите в мислите си за нещо хубаво, което да си подарите днес и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Чудесно ще бъде през следващите седмици, защото Сладолени Нюи се включват в нашето приключение Enjoy Summer, за да ви радват, разбира се, с награди. Може да се борите за тях във Facebook страницата на Radio Enjoy, като отговаряте на дневните въпроси. След по-малко час ще изтегнем поредния късметлия, а всеки път, в който избирате Сладолени Нюи, избирате всъщност своето следващо приключение, защото всяка съставка в Сладолени Нюи идва от най-екзотичните места по света. Най-добрият сладолед е, защото той е съчетание от плътен вкус, многопластов като структура, провокира в твой интерес още с името на отделните вкусове. 7 може да избирате и да разнообразявате. Най-новите са тъмен шоколад и бразилски ябки, както и съчетанието, наречено лимонов чизкейк и южнокорейски юзо. Благодарим за активността в играта. Радваме се, че сладоледът е част и от вашето лято, заедно с хитовете по радио.

Твоя ден, твоята музика с радио Enjoy. Страхотни сте. Още в първите минути виждам какви хитове ще слушаме в следващите. Защото вие избирате музиката, можете да ни пишете в Facebook, в Instagram, да ни изпратите гласово съобщение още по-хубаво и по-лесно. С поздрав също така може и да звъннете на 02-803-90-93. И като казвам също така, т.е. изберете си единия вариант. Има и един вариант да гласувате в класацията 6 хита в 6, а влезте в сайта ни enjoy.bg. Сега ще ви представя накратко предложенията, за да си изберете любимото. Дай на Шакира и Бърнабой продължава битката. Днес е

0: още Enjoy след малко.
1: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Алегра, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra – фестивалът Бижу на лятна София.
3: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич. Ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Вали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

много ще ни зарадвате, ако ни изпратите гласово съобщение с това да ни споделите какво е за вас Radio Enjoy, как се чувствате докато ни слушате. Може и да ни пожелаете нещо. С голяма усмивка ще го приемем.

0: Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме този град на Керана и космонавтите. Едно изпълнение, което е много любимо на Валя. Тя е написала: Ники, здрасти, нямах търпение да започне Party Time. Май за първи път си имам вече подготвена песен на ум, а не се налага да мисля те първа. Радвам се, че е така и ще я чуем ето сега с теб.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Страхотни сте! Това е Party Time по Radio Enjoy и музиката избирате вие. Ще слушаме сега Lionheart на Джоел Кори и Том Гренън. Едно изпълнение, което Роско избра за всички. Също така Дидия написала: Ники, здрасти, може ли да поздравиш със следващия хит моята прекрасна майка, която сега се подготвя за работа и винаги е толкова класна.

0: Това е Радио Джой. Party Time добавяте още от прекрасните изпълнения, които ви носят настроение. Калоян решил това да бъде нишан на Дия за всички слушатели и фенове на Дия.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: твой ден, твоята музика, това е Radio Enjoy и още чудесни идеи за всичко хубаво, което ви вълнува това лято, включително футбол. Денят от световното първенство събран в няколко минути с най-важното и най-любопитното с интересни гости, може да откриете в рубриката ни до последната секунда с Огнян Гунчев. Слушайте на живо всеки ден след 17.30, след това е налична и в сайта ни enjoy.bg в подкасти. Днешния епизод, например, ако сте го пропуснали преди около час, а може да го чуете в сайта ни за сензацията с отпадането на Германия, за краят на мечтата на Нидерландия, драматичното оцеляване на Бразилия и изобщо всичко, което се случва за голямата игра в днешния ден, до последната секунда с Огнян Гунчев е за вас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Nescafe Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
10: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Хубав ден, твоята музика, това е Radio Enjoy. Здравейте, радвам се, че сте тук, радвам се, че ставаме и все повече. А за една страхотна, забавна, сладка група, рапченци е следващия хит. Майкъл Джексън ще слушаме с Beat It. Преди това обаче ще ви отведа за малко при нашия домакин на тази седмица в кампанията Enjoy Summer, с която ви разхождаме на прекрасни места за почивка в България, за да знаете, че може да ги избирате, когато решите да си доставите удоволствие и това лято. Това е петзвездния хотел Интернационал.
1: Отдай се на лятото и почивай със стил в Интернационал Хотел Казино and Tower Suites. Златни пясъци.
2: Както вече добре знаете, тази седмица Enjoy Summer гостува на Хотел Интернационал в Златни пясъци. Аз съм Вензи и продължаваме да си говорим с Мартина Денева, която е оперативен менеджер в хотела. Добре, разкажете ни малко какви новости ще предложите на вашите посетители тази година и този нов летен сезон.
3: Това, което направихме тази година, е едно пълно обновяване на част от стаите в хотел Интернационал. Заложихме на доста модерен дизайн, на комфорт, на уют, топли цветове, които така да се съчетават изключително добре с безкрайната
2: морска
3: гледка, да, и хоризонт, които се откриват от, от всички стаи, които са с морска гледка на хотел Интернационал. Така мога да, нали, да спомена, че в самото обновяване ние наистина помислихме доста за комфорта на нашите гости. Не само чисто визуално, по-скоро и като допир. Включили сме доста елементи, като примерно всички хоризонтални повърхности са ни от естествен камък, материите са изключително приятни за допир, вкарали сме лето светлени с цел да бъдем доста по-енерго спестяващи, да. Нали, грижата към околната среда също е изключително важна. В времето на технологиите, нали, задължително сме заложили на огромни 55-инчови екрани, смарт телевизори, с които, нали, да също да предоставим на нашите гости, но те са част от изживяването,
2: да,
3: всъщност,
2: нали,
3: необходимост. Ние сме помислили за детайла, за да може да ги накараме да се чувстват те специални и наистина да оценят както нашите усилия да им предоставим едно комфортно и петзвездно изживяване, така и определено да ги накараме да се върнат.
2: Да.
3: Това са едни от промените, които направихме тази година. Изключително се надяваме тези, които не са ни посетили все още, да събудим техния апетит и желание към това да видят какво е да си гост на хотел Интернационал.
0: Това си звучеше като покана и аз ви отправям такава, да се борите за уикенд за двама при нашия домакин на Интернационал хотел Казино and Tower Suite Златни пясъци. В петък ще разберем кой печели и ще си избере човека, с когото да почива, да опита от всичко необходимо на едно място там, включително Skyfall Terrace Beach, Infinity басейна и DJ партията, за които се говори много, комфортни елегантни стаи и още и още. Вензия на мястото на събитията, както разбрахте, и ще продължи да се включва от там през седмицата. А вие участвайте в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy, като отговаряте на дневните въпроси на Enjoy Summer. Успех!

Това е Party Time в Radio Enjoy. Само хитове звучат. Те са по ваше желание. И следващият е идеята Христо да може да разведри своята колежка Мими, която малко се поизморила от днешния ден. Но и обещава, че песен и внимание могат да променят нещата. Забелязала е, че Фейт на Несо и Пенджела ми е любима. Заповядай!

0: Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме с още от любимите ви песни. Homewrecker на Somber е песента, която ще звучи сега от Михаела. За най-страхотният човек, който готви най-вкусната вечеря в момента, и това е Антон. За десерта помислили ли сте?
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Ние ви помагаме да се отправите на приключение чрез вкус с сладоледи Нюи и играта по Радио Мечо, от която всеки ден един от вас печели страхотна награда. След секунди ще разберем кой е днешния късметлия. А вие си припомняйте в всички летни горещи дни, че всяка екзотична съставка в сладолед Нюи е с сертифициран произход, съчетана е за възхитителния вкус на сладоледа. А освен това, различните вкусове на Нюи разказват уникални и изненадващи истории, именно защото са вдъхновени от всички аспекти на вкуса. За Нюи той е водещ, а всички съставки, които се използват, са от различни точки на света, така че може да се потълва, докато опитвате капка по капка най-любимия си сладолед от 7-те варианта Нюи. Играта по Радио Енджой продължава във Facebook страницата ни и утре ще ви чака там новия въпрос. Вие ще отговаряте вярно и ето по това време ще разберем кой печели. Честито на Димитър Венелинов!
1: Още Enjoy след малко. Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg.
4: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
8: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавска дървина ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавска дървина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На отделни места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy

I Just Might на Bruno Mars, толкова много ритъм, толкова много настроение, че ти се иска да си го пуснеш пак, нали? Веси е написала: здрасти, Ники, можеш ли да ми пуснеш Something Serious на Bruno Mars, но послед няколко минути. Отговорът е да, така че знаете какво ще слушаме след следващите два хита. Silence на Медуза е ранния днешния хит на вечерта, така че ще звучи сега, а след това ще изпълня и желанието на Пламен Петров. Той поздравява всички слушатели с много любима песен за него. Вече съм различен на Алекс Петров, като е написал: нека да посрещнем месец юли с любов и прекрасно настроение.

Time по Radio Enjoy. Ще слушаме Imagine Dragons, едно изпълнение, което е много любимо на Виктор. Той е написал: "Здрасти, Ники, много ще се радвам да ми пуснеш Enemy. Искам да поздравя един много добър приятел." А той няма нищо против, че го поздравявам точно с песен с такова заглавие. След Enemy ще слушаме New Religion на Bibi Rexha и Faithless по избор на Ина, която е написала: "Ники, хайде да се погрижим и за хората, които те първо започват работа и на нас ни трябва енергия." Съгласна съм.

Party Time по Radio Enjoy. Поканен всеки, който иска да си избере песен за своето настроение или за да добави такова към деня на свой любим човек. Пишете във Facebook страницата ни в Instagram, изпращайте гласови съобщения там или на номер 02-803-90-93. Може да звъннете и да се чуем. Но Тодор е избрал да поздрави една своя дългогодишна приятелка, с която се знаят от деца. И днес тя празнува рожден ден, така че заслужава песен, която да се включи в партито й. Имате на Цвети Радойчева. След това Ая

твой ден, твоята музика по радио. Enjoy! Аз съм Ники и вие избирате любимите си хитове до 9 часа. Знам, че по това време се превръщате в парти хора, но утре пак, по някое време, поне през деня, ще сте перфектни професионалисти, всеки в своята сфера. Така или иначе, обаче, едно нещо ни свързва, а именно страхотният контакт, който имаме с колегите си. Винаги настроението, винаги работата вървят по-добре, когато се чувстваме добре заедно. И ние ви даваме шанс да направите така, че да има офис настроение с Radio Enjoy там, където вие работите. Участвайте с колегите си в играта Офис настроение с Сладоледи Орео. Слушайте шоуто на нея от 10 до 2, тогава тя задава и новия въпрос, освен това ви разказва повече за Сладоледи Орео, а като това, например, че те се правят от истински Орео бисквитки и точно за това, независимо от формата, в която ги избирате, имат своята характерна бисквитена обвивка. А избирате ги и ги употребявате през цялото лято за свежест и за още емоции. Под формата на клечка, в униика, в туба, в конус, Орел Байтс, Орел Сандвич. Има печеливш всеки ден в играта, един от отговорилите вярно във Facebook страницата ни и ще разберем името му и днес сега. Честито на Ваня Младенова!

0: Воден, твоята музика с Radio Enjoy и едно желание от Ани. Тя е написала: Ники, много обичам Taylor Swift, но много ми се иска да чуя нещо от по-старичките и хитове, който ти си избереш за всички Swift-ита.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче Българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшн за 2 евро.

0: случва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участвай и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино & Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ Party-та. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска пътна. Панорама, уелнес център с автентични балийски масажи, гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай със стил в Интернационал хотел Казино & Tower Suites и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.
0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

на Алекс Уорън. Чухме се с Fever Dream по Radio Enjoy. Продължаваме да слушаме готини хитове, избрани от вас. А избирате ги като пишете или изпращате гласово съобщение във Facebook и Instagram, а може и на 02-803-90-93. Гери Жекова се включва, за да поздрави всички с новата си любима песен, и това е Hold You на Фабрисио Паризи и Тимас. След това, по избор на Нели, ще слушаме песен на Роби «Синьо сърце». Тя поздравява всички, които ще подкрепят именно Роби в класацията 6 хитов 6 и е споделила, че се гордее с него, бидейки негов фен още от началото, и му пожелава още много успехи. Към тези пожелания се присъединяваме и ние, а сега ще ви предложа и предложението в класацията 6 хитов 6. Гласувате в сайта ни enjoy.bg за едно от тези музикални бижута. Дай-дай на Шакира и Бърнабой. Предложение първо.

се. Парти тайм по радио Enjoy. Слушаме още от песните, които ви кара да се чувствате по-добре. Винаги може по-добре, така че изберете любимо изпълнение за себе си или за човек, когато искате да зарадвате. Стефани е написала: здрасти, Ники, аз искам да подаря на една моя приятелка песен, която тя много обича, на изпълнител, когото обожава. И да й пожелая много негови концерти тази година, и това е Руши. Ще слушаме Еверест.

0: Свободен, твоята музика, това е Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники, а вие имате цял час на разположение още да избирате любими песни. А ето че следващата е една от любимите вече на Валя. Тя е написала сам Нурлин Павлов, нали ме разбираш? Нямам търпение да я чуя. Ще я слушаме заедно също така и за Калина от нейната най-добра приятелка Теди. А тя е написала, искам да поздравя Кали, защото днес и се случи нещо много, много важно. А и се надявам от тук нататък нещата вече да са по-леки и още по-приятни. И с Радио Енджой е така.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Твой ден, твоята музика, Луис Капалди. Чухме току-що в началото на последния час на Party Time за днес. Ще продължим с хита на вечерта, Silence на Медуза и Рами, и после Недей да ме будиш на Дара Екимо Лайтино. Едно изпълнение, което Виктория си е запазила. Тя написа: здрасти, Ники, днес по някаква причина цял ден си пее Недей да ме будиш. Харесва ми много, но малко е прекалено. Хайде да чуем по радио Enjoy, да видим дали работи ония трик, в който ако наистина си пуснеш песента, поне за малко те оставя на мира. Ние не искаме да спираме да чуваме и се радвам, че ще е за

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
5: Виж условията на tandempromo.com.

Дарейки му, Тино, слушахме след малко Тино с Била си ти. Едно прекрасно изпълнение, което Райна избра за най-любимия човек на земята и това е Красен. Също така песента Била си ти е много любима и на Йоана. Тя е написала Ники, ще

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Тино, била си ти, избрахте и чухме. Това е Party Time по Radio Enjoy. Така се случват нещата. Още около 40 минути сме заедно. А ще слушаме сега песен, която Диди избра. Тя е написала: Здрасти, Ники, можеше да ми пуснеш In the Dark на Селина Гомес. Чудес ми беше така мрачно пред очите, че добре, че не срещнах много хора. А всичко това поднесено с усмивки, с сърчица и ноти. Така че се надявам, че вече настроението е към другия, хубавия полюс.
2: Още Enjoy след малко.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
2: Радио Enjoy.
7: Марти, ти си взял списанието?
8: Ама разбира се.
7: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
8: Чакай малко.
7: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
8: Без коментар.
7: Не, напротив, с коментар.
2: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро.

Твой ден, твоята музика, това е Радио Енджой. Включват се сега Лили и Боян, които са написали: Здрасти, Ники, мама казва, че Дай Дай на Шакира и Бърна Бой е новото апата на Розе и Бруно Марс и не може да продължава да го слуша по 200 пъти на ден, обаче ще й се наложи.

Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме сега Flowers на Miley Cyrus, песен, която е една от най-любимите на Елена. А след това с желанието на Биляна Килифарева да зарадва Рози. Една от любимите песни е Вековна гора на графа и мистерията на българските гласове, като пожеланието е да е здрава, да има много успехи и

0: Титаним по радио Enjoy. Ни остават още няколко минути на разположение заедно за любимите ви песни. Едно на Папи Ханс е сред желанията ви тази вечер. Ще слушаме изпълнението по избор на Габи за всички фенове на Папи.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Това е Party Time в Radio Enjoy и преди да се разделим, ще слушаме още от страхотните хитове, които предлагате. Галина Колчакова се включва, като е написала да поплуваме и да се поразходим с Уин на BTS. Прохладен поздрав за слушателите ви и за Army Rank България. След това, за да не пропусна косара да чуя любимия си изпълнител Тино, ще слушаме Допаминова утопия, тъй като Гюласити чухме преди малко.

Преди да си отворя пак очите, виждах само отражение. Отразявах това, което зная, и нямах никакво съмнение.

Не знае всички думи, не помня всички други. Мечтая за последно да ти кажа нещо. Чувствах, че не мога.

супер, супер се представихте днес в Party Time по Радио НЖ. Утре ще трябва да добавите още едно супер. А малко след 18 часа имаме среща, за да избирате любимите си песни и да поздравявате хората, които искате да зарадвате. А много ви благодаря за участието и днес. За финал Дарина решила да слушаме преди теб на Елизабет и е написала: винаги гласувам за българското предложение в класацията 6 хита в 6. Вие гласувайте за това предложение, което ви радва най-много, като влезете в сайта ни enjoy.bg. Песента, която ще спечели най-много от вота ви, утре ще звучи на всеки час, така че трябва да е по-любимата ви. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и ще се чуем в Party Time утре.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Гастрономията в киното – това е акцентът на тази годишното издание на Ръждавица Филмфест. С мотото «Вкусове и образи» фестивалът предлага филми, в които храната не е просто реквизит, а главен герой. Ароматите разказват истории, рецептите пазят спомени, а масата събира хората отвъд езика и границите. Под открито небе на Ръждавица зрителите ще преживеят специални кулинарни прожекции. В програмата ще бъдат включени както класически заглавия, така и нови авторски филми. Същевременно Ръждавица Филмфест започва своя път като нов независим филмов фестивал. Тази година в село Ръждавица ще се проведат две специални прожекции на живо, а останалата част от програмата ще бъде достъпна онлайн.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: I gotta

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Аудиовизуалната изложба «Къщите и хората» гостува в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Троянското село Решак. Експозицията представя културното наследство на българските села и историите на хората, които го съхраняват. Проектът «Къщите и хората» цели да насърчи запазването на автентичния облик на българските села и да покаже колко ценни са техните често забравени архитектурни съкровища. Изложбата е резултат от дългогодишно сътрудничество между архитекти, изследователи и режисьори, които документират и съхраняват културното наследство на българските села. А следващата седмица Орешак отново ще се превърне в притегателна точка за любителите на музиката, изкуството и летните фестивални емоции с новото издание на Jazz and Art Festival Орешак. Повече информация очаквайте в следващото издание на рубриката ни.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Енджой. Започваме сега.